آتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی, ہم اس پر قادر ہیں کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئیں, اور کوئی ہم سے بازی لے جانے والا نہیں ہے, لہذا انہیں اپنی بےہودہ باتوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو, یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے, جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کے استھانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں۔ تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا۔ کاش تمہیں اس کا علم ہو۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے ان کو ہاں کے پکارے دعوت دی، پھر میں نے علانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔

کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بر تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں پر چلو۔ نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے ہیں، ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سواع کو اور نہ یغوث اور یعوق اور نصر کو، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ اپنی خطاؤں کی بنا پر ہی وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے، پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کہو، میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلی و ارفع ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان

بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔

اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں, اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں, لہذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا. کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں. میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے, اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے. کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے. وہ عالم الغیب ہے, اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو تو اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تو مجھ پر چھوڑ دو، اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو، ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے، اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچ جاؤ گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔

0: بشر
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے۔ میں تو اسے عن قریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی؟ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے۔ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو۔

0: تغفيره
1: ہرگز نہیں قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے انسانوں کے لیے ڈراوا تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے جہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے ہرگز نہیں یہ تو ایک نصیحت ہے اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے اور یہ کوئی سبق حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بد اعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن، پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے، ہاں یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انسان پر دو طرح کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے، نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ کا تعلق اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، جبکہ حقوق العباد کا تعلق انسانوں سے ہے. قرآن حکیم میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق مارنا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا. اگر سادہ الفاظ میں کہیں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ بازار میں چلتے ہوئے کسی نے میرے ٹخنے پر ڈنڈے سے چوٹ لگائی. درد اور غضب کی کیفیت میں پلٹ کر جو مارنے والے کو دیکھا تو ایک نابینا اپنے ڈنڈے سے راستہ ٹٹول رہا تھا. غصے کی کیفیت فوراً شفقت اور رحم میں تبدیل ہو گئی، اور میں نے اس نابینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں، مجھے اس روز احساس ہوا کہ جب انسان کا نقطۂ نظر تبدیل ہوتا ہے تو جذبات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ہمیں آج ایک دوسرے کے بارے میں نقطۂ نظر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، جذبات خود ہی تبدیل ہو جائیں گے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملک و له الحمد و هو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: ہر نبی کی زندگی ایک سبق ہے، ایک روشنی جو ہمیں راہ دکھاتی ہے۔ ان کی قربانیاں، صبر اور اللہ پر یقین ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلیں آتی ہیں مگر ایمان ہمیشہ جیتتا ہے۔ Stories of Prophets, Stories of Prophets, جس میں آپ سنیں گے نبیوں کی دلچسپ کہانیاں، ان کی محنت، ان کے امتحان اور ان کے پیغامات جو دل کو چھو لیتے ہیں۔ آپ بھی اس سفر میں شامل ہوں اور ان پاک کہانیوں سے اپنے دل کو روشن کریں۔
1: سنیے شو آر جے مہوش خان کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسنرز، اسٹوریز فرام پروفٹس کی ایک اور خوبصورت اور سبق آموز ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ وہ شو ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کی زندگی کے واقعات سنتے ہیں جنہیں اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ ان کے واقعات صرف ماضی کی کہانیاں نہیں بلکہ ہمارے آج کے لیے بھی بے شمار سبق رکھتی ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے بارے میں سنا تھا۔ قوم عاد ایک طاقتور اور ترقی یافتہ قوم تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے قوت، وسائل، تعمیراتی صلاحیتیں عطا کی تھیں۔ انہوں نے عظیم عمارتیں بنائیں اور اپنی طاقت پر فخر کیا، لیکن ان کی سب سے بڑی کمزوری ان کا تکبر تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی طاقت کو حفاظت کا ذریعہ سمجھ لیا۔ آج ہم ایک اور طاقتور اور خوشحال قوم کے بارے میں جانیں گے۔ یہ قوم تھی سمود۔ قوم سمود بھی ترقی یافتہ تھی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں آباد کیا، انہیں طاقت دی اور ایسی صلاحیتیں عطا کیں کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنا سکتے تھے۔ وہ میدانوں میں شاندار محل بناتے اور پہاڑوں کو کاٹ کر محفوظ رہائش گاہیں تیار کرتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر مسئلہ وہی تھا۔ ترقی تھی مگر شکر کم تھا، طاقت تھی مگر عاجزی نہیں تھی، دولت تھی مگر اطاعت نہیں تھی۔ اور اسی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وہی بنیادی پیغام دیا جو تمام انبیاء علیہ السلام کا پیغام تھا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم نشانی عطا فرمائی، ایک اونٹنی۔ یہ صرف ایک جانور نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک واضح نشانی اور امتحان تھا۔ قوم کو حکم دیا گیا کہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اسے اللہ کی زمین میں آزاد چھوڑا جائے اور اس کے بارے میں اللہ کے مقرر کردہ حکم کی پابندی کی جائے۔ لیکن کیا قوم سمود نے اس نشانی کو قبول کیا؟ کیا انہوں نے اللہ کی بات مانی یا ان کا تکبر انہیں دوبارہ تباہی کی طرف لے گیا؟ آج کے ایپیسوڈ میں حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے اس سبق آموز واقعے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام سے پہلے قوم سمود اس سرزمین میں آباد تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ وہ قوم مضبوط، خوشحال اور ہنر مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں اقتدار اور وسائل عطا کیے تھے۔ وہ زمین کے میدانوں میں عمارتیں تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بناتے تھے۔ یہ بات خود ایک بہت بڑی انسانی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کے پاس علم تھا، ہنر تھا، محنت تھی، منصوبہ بندی تھی اور تعمیر کرنے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ لیکن قرآن ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ تعمیر کرنا یا ترقی کرنا غلط ہے۔ ترقی بذات خود کوئی بری چیز نہیں۔ عمارتیں بنانا، علم حاصل کرنا، ٹیکنالوجی استعمال کرنا اور معاشرے کو بہتر بنانا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنی کامیابی کو دیکھ کر اس ذات کو بھول جائے جس نے اسے کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت دی۔ قوم سمود کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے بنائے ہوئے گھروں کو دیکھتے تھے اور خود کو محفوظ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی طاقت کو دیکھتے تھے اور خود کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔ وہ اپنی دولت اور مقام کو دیکھتے تھے اور انہیں محسوس ہوتا تھا کہ اب انہیں کسی نصیحت یا اصلاح کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی کوئی دیوار انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی۔ پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے مضبوط گھر بھی انسان کو ہمیشہ محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ دولت، طاقت، شہرت اور ٹیکنالوجی سب محدود ہیں۔ اگر دل اللہ سے دور ہو جائے تو دنیا کی تمام کامیابیاں بھی انسان کو حقیقی کامیابی نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم میں سے تھے۔ وہ اپنی قوم کے حالات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی قوم کس طرح زندگی گزار رہی ہے، ان کے پاس کتنے وسائل ہیں اور وہ کس چیز پر فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے وہی بنیادی دعوت دی جو تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام بظاہر بہت سادہ تھا لیکن حقیقت میں یہی انسان کی پوری زندگی کی بنیاد ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے دولت نہیں مانگی، انہوں نے اپنے لیے کوئی محل نہیں مانگا، انہوں نے اقتدار نہیں مانگا، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میری قومیت یا میرا خاندان تم سے زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زمین میں جگہ دی، تمہیں وسائل ادا کیے اور تمہیں وہ صلاحیت دی جس کی وجہ سے تم نے یہ شاندار تعمیرات بنائی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ سے استغفار کرنے اور اس کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ یہ بھی ایک اہم سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمیشہ صرف آرام کے لیے نہیں ہوتی، نعمتیں ایک امتحان بھی ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے علم دیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یا پھر ہم تکبر کرتے ہیں۔ اگر طاقت دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں یا ان کو دباتے ہیں۔ اگر کامیابی دی ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم شکر کرتے ہیں یا خود کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے ایک نشانی کا مطالبہ کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ انہیں کوئی ایسا معجزہ دکھایا جائے جس سے انہیں یقین ہو جائے کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک واضح نشانی عطا فرمائی۔ یہ نشانی ایک اونٹنی تھی۔ قرآن کریم میں اس اونٹنی کو اللہ کی نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے، قرآن ہمیں اس واقعے کی تمام تفصیلات بیان نہیں کرتا کہ اونٹنی کس طرح ظاہر ہوئی۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے جو قرآن نے واضح طور پہ بیان کی ہیں، اور ایسی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے جن کے بارے میں قرآن نے ہمیں معلومات نہیں دی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، لیکن یہ صرف ایک حیرت انگیز واقعہ نہیں تھا، کہ ایک امتحان تھا۔ قوم کو حکم دیا گیا کہ وہ اس اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دیں اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کریں۔ یہاں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ صرف معجزہ دیکھ لینا ایمان کی ضمانت نہیں، صرف کسی غیر معمولی واقعے پر حیران ہو جانا کافی نہیں۔ اصل ایمان یہ ہے کہ انسان اللہ کی نشانی کو پہچانے اور پھر اس کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ قوم سمود کے سامنے حکم بہت واضح تھا، اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا تھا، اسے چرنے دینا تھا اور اللہ کے مقرر کردہ حکم کی پابندی کرنی تھی۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا حکم تھا، لیکن حقیقت میں یہ قوم کے لیے بہت بڑا امتحان بن گیا، کیونکہ اس حکم کا تعلق صرف ایک جانور سے نہیں تھا، یہ اس بات کا امتحان تھا کہ کیا وہ اللہ کے حکم کو اپنی خواہشات پر ترجیح دیتے ہیں یا نہیں، کیا وہ اپنی طاقت کو محدود کر سکتے ہیں، کیا وہ کسی ایسی چیز کا احترام کر سکتے ہیں جسے اللہ نے ایک نشانی قرار دیا ہے، کیا وہ یہ قبول کر سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز صرف انسان کی ملکیت نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں آج بھی بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ایک شخص کے پاس دولت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر چیز خرید سکتا ہے، کسی کے پاس طاقت ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے حقوق چھین سکتا ہے، کسی گروہ کے پاس اختیار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور لوگوں کو نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، لیکن اس اختیار کے ساتھ ذمہ داری بھی دی ہے۔ اونٹنی نے قوم سمود کے اندر موجود حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ جو لوگ ایمان رکھتے تھے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات قبول کی، لیکن متکبر لوگ مخالفت پہ قائم رہے۔ یہاں ایک بہت اہم سبق سامنے آتا ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے کہ اگر مجھے واضح دلیل مل جائے تو میں مان جاؤں گا، لیکن جب دلیل سامنے آ جاتی ہے تو وہ کوئی نئی وجہ تلاش کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ یہ کافی نہیں، پھر ایک اور سوال، پھر ایک اور اعتراض، اور پھر ایک اور بہانہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ مسئلہ ہمارا دلیل کی کمی نہیں ہوتا، کبھی مسئلہ دل کا تکبر ہوتا ہے۔ اگر انسان سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو ہزار دلیلیں دیکھ کر بھی انکار کر سکتا ہے۔ قوم سمود کے لیے اونٹنی ایک نشانی تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک حکم بھی تھا۔ یہی حکم ان کے کردار کا امتحان بن گیا۔ قوم سمود کے متکبر لوگوں نے ان اہل ایمان سے سوال کیا جو حضرت صالح علیہ السلام کی پیروی کر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، کیا تم واقعی جانتے ہو صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں؟ یہ سوال صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، اس میں شک اور تمسخر کا انداز بھی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اہل ایمان اپنے ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اہل ایمان نے واضح جواب دیا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے بھیجے گئے پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگوں نے اس کے جواب میں انکار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک ہی معاشرے میں رہنے والے لوگ، ایک ہی بات سننے والے لوگ اور ایک ہی نشانی دیکھنے والے لوگ بھی مختلف فیصلے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ایمان لے آتا ہے، دوسرا انکار کر دیتا ہے۔ فرق صرف معلومات کا نہیں ہوتا، فرق دل کے رویے کا بھی ہوتا ہے۔ انسان سچ کو قبول کرنے کے لیے کتنا تیار ہے؟ کیا وہ اپنی غلطی مان سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا سکتا ہے؟ یہی اصل امتحان ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود قوم سمود کے کچھ لوگوں نے اونٹنی کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ قرآن کریم ان کے اس عمل کو اللہ کے حکم سے بغاوت اور سرکشی کے طور پہ بیان کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جانور کو نقصان پہنچانے کا واقعہ نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی واضح نشانی کو رد کرنے کا عمل تھا۔ یہ اللہ کے حکم کو جان بوجھ کر چیلنج کرنے کا عمل تھا۔ وہ جانتے تھے انہیں کیا حکم دیا گیا ہے، اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ یہاں ایک اور اہم سبق ملتا ہے۔ کسی معاشرے میں صرف ایک شخص کی برائی ہی مسئلہ نہیں بنتی۔ اگر ایک شخص غلط کام کرے اور باقی لوگ اسے روکنے کی کوشش کریں تو صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اگر لوگ غلط کام کو دیکھیں، اسے قبول کریں، اس کی حوصلہ افزائی کریں تو اسے روکنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود وہ خاموش رہیں تو فساد بڑھ جاتا ہے۔ جب غلط کام معمول بن جائے تو اس کے اثرات پوری قوم کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اونٹنی کو نقصان پہنچانے کے بعد قوم سمود کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اسے لے آئیے۔ یہ ان کا آخری چیلنج تھا۔ وہ عذاب کی وارننگ کو سنجیدگی سے لینے کے بجائے اسے ایک مزاق اور چیلنج کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح رہنا چاہیے، نبی اللہ کے حکم پہنچانے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے عذاب نہیں لا سکتے۔ عذاب اور فیصلہ اللہ کے اختیار میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، انہوں نے انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب لوگ ضد پر قائم رہے تو ان کے پاس اپنے انجام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
0: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
1: قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یہ قوم سمود کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، وہ انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دیتے ہیں، اپنا راستہ بدل لینے کا موقع دیتے ہیں۔ اس میں آج بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب واپسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب تک انسان کے لیے زندگی ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے، توبہ کو ہمیشہ موخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر مسلسل گناہ کو ٹالتا رہے، مسلسل نصیحت کو نظر انداز کرتا رہے اور ہر مرتبہ کہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو دل آہستہ آہستہ سخت ہو سکتا ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو آخری لمحے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آج ہی اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ جب مقررہ وقت آ گیا تو قوم سمود پر اللہ کی

کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر ان کے انجام کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، جن میں شدید زلزلہ اور ایک ہولناک چیخ یا دھماکے کی کیفیت شامل ہے۔ وہ اپنے گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے۔ ان کے وہ گھر جنہیں وہ اپنی حفاظت کی علامت سمجھتے تھے، اسے نہ بچا سکے۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے مضبوط مکان انہیں اللہ کے فیصلے سے نہ بچا سکے، ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکے، ان کی دولت انہیں نہ بچا سکی، اور ان کی تعمیراتی مہارت بھی انہیں نہیں بچا سکی۔ کہیں بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی تباہی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ترقی کی تھی، ان کی تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو رد کیا، اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچایا اور سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ موڑا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اپنی قوم کو خیر خوانہ نصیحت بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں نے خیر خواہوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ جملہ قوم ثمود کے انجام کی ایک بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا، انہیں خبردار کیا گیا تھا، انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں سمجھایا گیا تھا، انہیں اللہ کی طرف بلایا گیا تھا، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے۔ کبھی کوئی شخص ہمیں ایسی بات بتاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی، ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو ہماری تعریف کرے ضروری نہیں کہ ہمارا خیر خواہ ہو، اور ہر وہ شخص جو ہماری اصلاح کرے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہو۔ کبھی سخت کبھی سچی نصیحت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے۔ لسنرز، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم ثمود کا واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی تاریخ نہیں، اس میں ہمارے لیے آج بھی بے شمار سبق موجود ہیں۔ ان میں سے چلے کچھ اہم سبق کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نعمت بھی ایک امتحان ہے۔ قوم ثمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، انہیں طاقت دی گئی، زمین میں وسائل دیے گئے، تعمیر کرنے کی صلاحیت دی گئی، پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر دیا گیا، محفوظ گھر بنانے کی صلاحیت دی گئی۔ لیکن جب یہی نعمتیں ان کے اندر تکبر پیدا کرنے لگیں تو ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی سوال کرنا چاہیے، کیا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا علم دیا ہے تو ہم اسے صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ کیا صلاحیت دی ہے تو کیا ہم دوسروں کے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں؟ اگر کامیابی دی ہے تو کیا ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میری نعمت مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اس سے دور؟ دوسرا سبق تھا اللہ کی نشانیوں کا احترام۔ قوم ثمود کے پاس واضح نشانی موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ آج ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ہم آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، زندگی کے نظام کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کا بدلنا دیکھتے ہیں۔ لیکن صرف نشانی دیکھنا کافی نہیں، ہمیں نشانیوں سے سبق بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف بلاتی ہے، اس ہدایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے۔ قوم ثمود کے طاقتور اور باسر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس سے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام غلط نہیں ہو گیا۔ سچائی کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اسے مانتے ہیں۔ اگر ایک غلط بات بہت زیادہ لوگ کہنے لگے تو وہ سچ نہیں بن جاتی، اور اگر صحیح بات کو صرف چند لوگ قبول کریں تو وہ غلط نہیں ہو جاتی۔ ایک مومن کے لیے اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے۔ چوتھا سبق ہمیں

ملتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اونٹنی کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا تھا کہ اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسے ہمیں ایک وسیع اخلاقی سبق ملتا ہے، ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں قدرتی وسائل کا ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے، ہمیں زمین کو صرف اپنے فائدے کے لیے تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ طاقت کا بہترین استعمال دوسروں کو دبانا نہیں بلکہ حفاظت کرنا ہے۔ قوم سمود کو مہلت دی گئی، انہیں واپس آنے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی توبہ اور اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آج ہی اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگنی چاہیے۔ دانشمند انسان بحران کا انتظار نہیں کرتا، وہ اس سے پہلے ہی اپنا راستہ درست کر لیتا ہے۔ قوم سمود کا واقعہ آج ہماری زندگی میں بھی مختلف شکلوں میں نظر آ سکتا ہے۔ جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر فخر کرنے لگتا ہے اور اس اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے اسے بنانے کی صلاحیت دی، تو یہ قوم سمود کے رویے سے ملتی جلتی کیفیت ہے۔ ایک کاروباری شخص اگر صرف منافع کے لیے لوگوں کے حقوق پامال کرے تو یہ خطرناک رویہ ہے۔ ایک باصلاحیت شخص اگر اپنی صلاحیت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو یہ تکبر ہے۔ ایک طاقتور شخص اگر کمزور لوگوں کے حقوق چھین لے تو یہ ظلم ہے۔ ایک معاشرہ اگر قدرتی وسائل کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور آنے والی نسلوں کے بارے میں نہ سوچے تو یہ ذمہ داری سے دوری ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی بات درست ہے، لیکن صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کو ماننے سے ہماری انا یا سہولت متاثر ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہم ایک بہت سادہ مگر گہری حقیقت یاد دلاتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہماری دولت عارضی ہے، ہماری طاقت عارضی ہے، ہماری شہرت عارضی ہے، ہماری عمارتیں عارضی ہیں، ہماری کامیابی بھی عارضی ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ لسنرز، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے واقعے پر غور کیا۔ قوم سمود نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی ایک واضح نشانی عطا فرمائی، لیکن وہ نشانی ان کے لیے صرف حیرت کا سبب نہیں تھی، وہ ان کے لیے ایک امتحان تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کریں، لیکن ان کے تکبر، سرکشی اور نافرمانی نے انہیں تباہی کی طرف پہنچا دیا۔ ان کے مضبوط گھر انہیں بچا نہیں سکے، ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکی، ان کی دولت انہیں نہ بچا سکی، ان کی مہارت انہیں نہ بچا سکی۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت اگر عاجزی کے بغیر ہو تو خطرناک بن سکتی ہے، اور کامیابی اگر شکر کے بغیر ہو تو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت آج بھی ہمارے لیے واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، اور جب حق سامنے آئے تو تکبر کی وجہ سے اسے رد نہ کرو۔ لسنرز، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نعمت، کامیابی یا صلاحیت پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنا اور اپنی کامیابی کو محسوس کرنا بذات خود مسئلہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری کامیابی ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہے، کیا ہم
کامیابی کے بعد بھی عاجز ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم نصیحت سن سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہماری نعمت ہمارے لیے خیر بن سکتی ہے، لیکن اگر نعمت ہمیں تکبر، ظلم اور نافرمانی کی طرف لے جائے تو ہمیں رک کر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، تکبر اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹوریز فرام پروفٹ سے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔

0: صلہ رحمی کے دنیاوی فوائد بھی بیان فرمائی ہیں۔ صلہ رحمی رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے، عمر میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور خاندانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ گویا یہ عبادت دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا راستہ ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم. پروگرام پولیس روام میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں وزارت داخلہ کے مختلف شعبوں سے متعلقہ وابستہ جو افسران ہیں وہ تشریف لاتے ہیں, ان کے شعبوں میں جو جو سروسز ہیں عوام کے لیے سلسلے میں وضاحت پیش کرتے ہیں. تو آج انہی اہم شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے ٹریفک اوارنیس ڈپارٹمنٹ, وہاں سے تشریف فرما ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ مشیل علی الغدید المری. تو آپ نے ڈپارٹمنٹ سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری گفتگو کس موضوع پر ہونے جا رہی ہے. اوورال اگر ہم ایک لفظ میں کہیں تو وہ سڑک ہے کہ جو ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ. آپ گھر سے نکلتے ہیں ڈیوٹی کے لیے, شام واپس آتے ہیں, مختلف ضروریات کے لیے ادھر ادھر جانا, گاڑی چلانا, صرف گاڑی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ پیڈسٹیرین جو ہوتے ہیں پیدل جو سڑک عبور کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اپنے قوانین اور ضوابط ہیں, طریقے ہیں. تو سڑک پر عمومی طور پر ہمیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں. سڑک پر چلتے ہوئے آپ کا فیصلہ جو ہے نا وہ آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا. رفتار, توجہ, موبائل فون, ٹھیک ہے, اسی طرح سگنل کی بات کر لیں تو اس کی اپنی اہمیت ہے. تو ان سب کا تعلق سڑک استعمال کرنے والے دوسرے انسانوں کی سلامتی سے بھی ہے. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چند لمحوں کی جلد بازی, تھوڑی ایک دو سیکنڈ کے لیے بے توجہ ہی ہو گئی تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آگے جا کے, اور اس کے اثرات پورے زندگی باقی رہتے ہیں. اسی لیے ٹریفک قوانین کی جب ہم بات کریں تو اس میں صرف یہ نہیں کہ مخالفہ, وائلیشن, جرمانہ اور یہ وہ, ہم صرف اس زاویے سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ایک قوانین ہے ٹریفک کے حوالے سے بار بار اویئرنیس کو عام کیا جاتا ہے اس کا مقصد ہے انسانی جان کی حفاظت. سامع کرام, آج کی گفتگو میں ہم ہمارے مہمان سے روبرو ہوں گے. گاڑی چلاتے وقت جو تیز رفتاری اور پیڈسٹرین کے حوالے سے جو حادثات ہیں, اور خصوصاً جو کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں مختلف کمیونٹیز سے, ان کے حوالے سے کچھ اسپیشل اویئرنیس کے پیغامات ہیں ہمارے مہمان کے پاس. تو باذن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سلسلے میں رہنمائی کریں گے. ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کے خطرے پر بھی روشنی ڈالیں گے, ساتھ ساتھ اہم ٹریفک خلاف ورزیوں کے قانونی پہلو کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے باذن اللہ تعالیٰ. تو چلیے پروگرام کے اس مرحلے میں ہم اپنے مہمان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا ان نستضيف في هذه الحلقة ملازم اول مشعل علي الغضيض المري من إدارة التوعية المرورية التابعة لوزارة الداخلية بدولة قطر. يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: يا مرحبا اخوي طلعت, يعطيك العافية. نشكر اخواننا المستمعين ونرحب فيهم, وان شاء الله بتكون محاضرتنا او نتكلم عنها شيء مهم خاصة لغايدين الطريق والمرافقين في قيادة الطريق, ونعطيهم بعض المعلومات والمخالفات والأخطاء الشائعة اللي كي ينتبهون ما يطحون في أخطاء الغير.
0: صحيح. سامعني كلام جسكي ماري فرست ليفتنت مشعل علي الغدید المری, انہوں نے اپنے استقبال یا تمہیدی کلمات میں انہوں نے جو ہمیں کہا ہے کہ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ حلقہ باذن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہوگا جو راستہ یوز کرتے ہیں, سڑک کو یوز کرتے ہیں, چاہے وہ یعنی مسافر ہو, گاڑی چلانے والے ہوں یا پیڈسٹرین ہوں, اور مزید مختلف مخالفات کے حوالے سے بھی وہ گفتگو کریں گے, ساتھ ساتھ کس طرح آپ دوسروں کی غلطیوں سے بچ سکیں اس سلسلے میں بھی باذن اللہ تعالیٰ وہ رہنمائی کریں گے ہمیں. تو سامعین کرام, جیسا کہ موضوع ہمارے مہمان کی ابتدائی کلمات سے واضح ہو گیا ہے, تو موضوع ہماری سلامتی سے, اس کا تعلق ہماری سلامتی سے ہے, جان کی حفاظت سے ہے, اور ٹریفک رویوں سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. کچھ ایسے خطرناک ٹریفک رویے ہوتے ہیں جو بالعموم ہم اس کو یعنی یوں ہی معمولی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں لیکن وہ آگے جا کر بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. تو اسی سلسلے میں ہمارے مہمان انشاءاللہ بتائیں گے. تو پہلی جو ہماری گفتگو ہے, گفتگو کا جو پہلا محور ہے, موضوع ہے, وہ تیز رفتار, تیز رفتاری سڑک پر تیز رفتاری کی حوالے سے وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کے کیا مخاطر ہیں, اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. سید الملازم اول مشعل علی القضید المری من دعوت الدرعیہ المروریہ, سيدكم كما تعرف كما يعرف الجميع أن القيادة بسرعة عالية من أبرز السلوكيات المرتبطة بالحوادث المرورية, حبذا لا توضح لنا خطورة القيادة بسرعة عالية.
1: طبعا نتكلم بخصوص القيادة بسرعة عالية. طبعا خطورة القيادة بسرعة عالية من أبرز أسباب الحوادث المرورية في الطرق. من هذا المنبر نوه بضرورة تخفيض السرعة والتزام بالسرعة المحددة على كل شارع, لكل شارع في سرعة محددة التزم فيها بناء على سرعة الشارع. هذه محطوطة سرعة السيارة, لو مشت على سرعة الشارع هذه صار خلل فني أو صار توقف فجأة قدامك
0: صح.
1: بمسافة بعيدة أو غريبة وانت ماشي على سرعة الشارع تقدر تسيطر عليها, لكن لو ماشي فوق سرعة الشارع راح تسبب في أشياء ثانية, سواء حادث سواء انقلاب, لأنك ماشي بسرعة عالية فوق سرعة الشارع.
0: يعني بمعنى أن الواحد إذا حصل يعني شارع فاضي مو معناه أنه
1: لا لا بناء سرعة الشارع هذه محطوطة لإشارات السلامة لغير المركبة.
0: صحيح صحيح. سامي كم جسّك كيف أسلفتن مش علي الغضيض المريض كتعلق ترافيك وانا سبب من سه انہوں نے میں تیز رفتاری کے حوالے سے کہا کہ تیز رفتاری سڑک پر پیش آنے والے حادثات کے نمایاں اسباب میں سے ایک ہے. تو جیسے کہ میں نے گفتگو کے دوران انہوں سے ڈسکشن بھی کیا کہ بعض اوقات ڈرائیور کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سڑک خالی ہے, راستہ صاف ہے, یا اسے گاڑی چلانے کا کافی تجربہ ہے, اس لیے اگر وہ رفتار کچھ بڑھا بھی لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیکن حادثہ جو ہے نا, وہ ہر وقت کوئی وارننگ, اس کی پیشگی کوئی وارننگ نہیں ہوتی نا, تو اس وجہ سے پیشگی اطلاع دے کر نہیں آتا. کبھی سامنے والی گاڑی اچانک رک سکتی ہے, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا, کوئی گاڑی لین تبدیل کر سکتی ہے, کوئی شخص سڑک اچانک سے وہ آ جاتا ہے درمیان میں, یعنی اس نے آپ کو دیکھا نہیں تو آپ وہ اچانک وہ راستہ کراس کرنے لگا ہے, یا کوئی ایسی صورتحال سامنے آ سکتی ہے جو جس میں فوری طور پر گاڑی پر قابو پانا ضروری ہو جائے. تو یہاں رفتار کے حوالے سے موضوع کافی اہم ہے. رفتار بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہے. رفتار جتنی زیادہ ہوگی, خطرے کو سمجھنے, فیصلہ کرنے اور گاڑی کو قابو کرنے کے لیے وقت اتنا ہی کم ہوگا. یعنی اس طرف زیادہ ہے تو ادھر کم ہے, اگر رفتار کم ہے تو یعنی آپ گاڑی کو بآسانی قابو میں لے سکتے ہیں. اس لیے اوورال خلاصہ جو ہے نا اس پیغام کا واضح ہے کہ ہر سڑک کے لیے جو مقررہ رفتار ہے, سپیڈ لیمٹ ہے, اس کی پابندی کریں, التزام بالسرعہ المحددہ. اب بعض یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اتنے وقت ہی میں گھر پہنچنا ہے جیسے بھی ہو, تو یا پھر اس طرح سوچتے ہیں میں کتنی تیز پہنچ جاؤں اپنی گھر میں, اور اس سوچ سے وہ گاڑی جلدی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. تو حالانکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں کتنی حفاظت کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو یہاں آپ نے سوچ کا طریقہ ہی بدل دیا, کیونکہ آپ سلامتی کے ساتھ با حفاظت کیسے گھر تک پہنچ سکتے ہیں. آپ اگر اس طرح سوچیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یعنی جلد پہنچ جانا یہ کوئی کامیابی نہیں, بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ آپ محفوظ اور صحیح سالم رہیں, اور اس کی فکر کریں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگوں کے رزق وابستہ ہیں, کتنے لوگ یعنی آپ کے پر سہارا پر اعتماد ہے ان کا. تو ان باتوں کو آپ ذرا اپنی سوچ میں یا پھر اپنے خیال میں رکھتے ہوئے جب آپ ڈرائیونگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ڈرائیونگ وہ صحیح ہوگی بإذن اللہ تعالی. ہاں جی, اب ہم مزید اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. اگلا یعنی نقطہ ہے ہمارا یا ٹاپک ہے جو مختلف راستوں میں کچلنے کے حادثات پیش آتے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی کے نیچے آ جانا. تو اس کا تعلق خاص طور پر کمیونٹیز کے حوالے سے یہ ایک کافی اہم ٹاپک ہے اب اس کا تعلق کمیونٹیز سے کیا ہے وہ ہمارے مہمان بتائیں گے کہ خاص طور پر ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے اس میں ایک خصوصی پیغام ہے تو چلیں ہم ہمارے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المری سے ہی اس سلسلے میں پوچھتے ہیں سيادة الملازم أول ننتقل إلى الفقرة التالية حوادث الدهس ولا سيما بين أفراد الجاليات فيعني حبذا لو توضح لنا هذه النقطة
1: طبعا بخصوص أسباب حوادث الدهس بين الجاليات والطريقة من الوقاية والطريقة الوقاية منها طبعا تعد أسباب حوادث الدهس وتشمل أخطاء السائقين مثل القيادة مشتتة أو تجاوز السرعة الزائدة أو عدم الانتباه كما تساهم أخطاء المشاة يعني يمكن عدم انتباه كقائد مركبة هذا شرط ويمكن المشاة بعد هم بعد غلطان بعد لازم تكون قائد مركبة مركز
0: صحيح
1: المشاة كعبور الطريق بشكل خاطئ أو قلة الوعي المروري وطرق الوقاية بضرورة الانتباه أثناء عبور الشارع بخصوص سائق المركبة يركز أثناء قيادة الخاصة أثناء تواجد المشاة في الشارع خاصة بعد الحياة السكنية أو المناطق اللي ما فيها إضاءات خفيفة فلازم يركز في المشاة فيها
0: وأيضا المناطق اللي فيها المدارس والشيء
1: مدارس المشاة كان بصفة عامة عند قائد المركبة شفت مكان مشاة تحاسب تكون مركز أكثر
0: صحيح
1: ومقلل السرعة
0: صحيح وخصوصا ذكر الجاليات بعد هذا يعني موضوع مهم لأن كل واحد جاء من ثقافة معينة ممكن يسوقون في بلادهم بسرعة شيء كذا فلازم نلتزم بهذه القوانين في الدولة
1: تكلمنا قل الوعي بعد
0: صح
1: عند الجاليات
0: صحيح سامين كلام جزاكي مالي مهمان فرست ليفتنانت مشعل علي الغضيض المري هنا ہمیں یہ جو حادثات جو پیش آتے ہیں کچلنے کے حوالے سے یا کوئی گاڑی کے نیچے آ گیا تو یہ دراصل یہ عنوان جو ہے نا سننے میں کافی خوفناک ہے اور موضوع بھی خوفناک ہے چونکہ گاڑی کے نیچے آ جانا ہے کوئی عام مسئلہ تو نہیں تو یہاں دراصل مسئلہ یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے حادثات جو ہوتے ہیں اس پر اگر فوکس کریں تو یہ موضوع کافی اہم ہے اور یعنی یہاں دراصل دونوں یہ جو گاڑی چلا رہے ہیں ڈرائیور اسی طرح جو پیڈسٹرین ہیں پیدل چلنے والے غلطی دونوں جانب سے ہو سکتی ہے اس وجہ سے دونوں طرفین کو اس سلسلے میں کیا رہنا محتاط رہنا ہے ٹھیک ہے تو ڈرائیور کی طرف سے اگر بے توجہی ہو یا تیز رفتاری ہو ڈرائیونگ کے دوران توجہ کا منتشر ہو جانا یہ بھی مزید یعنی اس طرح کے حادثات کا سبب بنتے ہیں دوسری طرف یعنی پیدل چلنے والے کی جانب سے بھی غلط انداز میں سڑک عبور کرنا یا ٹریفک قوانین اور سڑک کے استعمال سے متعلق جو آگہی انہوں نے جو کہا قلت الوعی المروری کے مناسب آگہی نہ ہونا یہ خطرہ بڑھا سکتا ہے تو اوور آل کمیونٹیز کی سطح پر یہ بات کافی اہم ہے چونکہ سڑک کو عبور کرنا اور پھر اس طرح کے مسائل اس طرح کی ضرورت ہمیں ہر وقت پیش آتی رہتی ہے تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ہے اگر وہ کوئی گاڑی والا ڈرائیونگ کرنے والا وہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں ان کی غلطیوں سے محتاط رہنا ہے ٹھیک ہے یوں نہیں کہ سڑک کے استعمال چونکہ پیڈسٹرین کی اپنی اہمیت ہے تو بس ہم اپنی طرح چلیں گے نہیں آپ اپنی جان کی سلامتی کا خاص خیال رکھیں اسی طرح ڈرائیور حضرات کے لیے بھی ایک ہی بات ہے کہ آپ جو خصوصی ایسے علاقے ہیں ٹھیک ہے جو جہاں پر کچھ زیادہ احیاء سکنی ہے انہوں نے کہا اکوموڈیشن جو ایریاز ہیں اسی طرح اسکولس کے جو ایریاز ہیں جہاں پر لوگ زیادہ آنا جانا رہتا ہے پائی چاری ہوتی ہے زیادہ لوگ پیدل چلتے ہیں وہاں تو اس طرح کے علاقوں میں آپ ڈرائیونگ کرتے وقت اپنا خاص خیال رکھیں اپنا تو رکھنا ہی ہے ساتھ ساتھ جو باہر یعنی دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے اور کمیٹیز کے حوالے سے یہ کافی ایک اہم نقطہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی کسی دوسرے ملک سے آ رہا ہے تو شاید وہاں اپنی ڈرائیونگ کا ایک طریقہ ہے، لیکن سڑک کے نظام اور آپ کو جس قانون یہاں جس قانون کی بات بتائی جا رہی ہے اور یہاں کے اپنے جو ہر سپیڈ لمٹ ہے اور انداز ہے ڈرائیونگ کا، وہ رویہ ہے، ڈرائیونگ کا بھی اپنا ایک رویہ رہتا ہے، چونکہ یہ آپ کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرتی ہے آپ کی ڈرائیونگ کے، آپ کے اپنا جو آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے۔ تو اس وجہ سے قطر میں رہتے ہوئے تو یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک کے نظام اور سڑک کے استعمال کے اصول کی کافی پابندی، یہاں اس پر یعنی بار بار اویئرنیس کو عام کیا جاتا ہے، اور پیدل چلنے والے کو بھی چاہیے، جو پیدل چلتے ہیں پیدل تو کوئی خاص بندہ خاص کسی بندے کے لیے نہیں ہے، لیکن اوور آل ہمیں کبھی بھی کسی وقت اس کی ضرورت پڑتی ہے پیدل چلنے کی، تو پیدل جب ہم چلتے ہیں تو سڑک عبور کرتے وقت ہم پوری توجہ رکھیں، محفوظ مقام کا انتخاب کریں اور گاڑیوں کی حرکت کو بھی، ٹریفک کو بھی صحیح سے دیکھیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ڈرائیور کو بھی خاص اس طرح توجہ رکھنا چاہیے کہ وہ یعنی ایسے مقامات پر جہاں پر لوگوں کی حرکت ہے تو وہاں وہ ذرا آہستہ چلائے، اسپیڈ لمٹ میں رکھے، قابو میں رکھے گاڑی کو، تاکہ آگے جا کے کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس طرح کے لا قدر اللہ اس طرح کے جو حادثات جو پیش آتے ہیں گاڑی کے نیچے آ جانے کے، یہ سننے میں بہت ہی بھیانک ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیں، احتیاط سے قدم اٹھائیں، احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ سمجھ کرم مزید اب ہم اگلے محور کی طرف بڑھیں گے، ہمارا اگلا سوال رہے گا ہمارے مہمان سے کہ موبائل فون یوز کرنا ڈرائیونگ کے دوران اس کی کیا یعنی امپیکٹس ہو سکتے ہیں، اس کے جو غلط نتائج آ سکتے ہیں وہ کس طرح کی، کس طرح کا یہ خطرناک عمل ہے، اس پر وہ انشاءاللہ ہمیں یعنی بتائیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ سیادت الملازم اول مشعل علی الغضید المری من ارض الدرعی المروریہ تابع وزارت داخلی بدولت قطر، سیادتكم نبي حبذا لو توضح لنا خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة.
1: طبعا تكلم خطورة استخدام الهاتف أثناء القيادة، طبعا خطورة استخدام أثناء خطورة الجوال أثناء القيادة من مسببات الحوادث الرئيسية في الطرق، كذلك بما أنك أنت مستخدم جوال مخالف أثناء القيادة عاد ترتكب أكثر من مخالفة، واللي قطع إشارة حمراء أو تعدى على حقوق المشاة تعملك أحد أو تدهس أحد،
0: صحيح،
1: فهذه من خطورة استخدام الجوال، كذلك هو السبب الرئيسي في الحوادث الرئيسية أو الحوادث الخشنة، فيعني لازم انتبه أثناء القيادة ما مضطر الأمر ما استخدم الجوال.

0: تماما تماما. سامعين الكرام، جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ مشیل علی الغدید البری، جن کا تعلق ٹرافک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ موبائل فون یوز کرنے کی جو یہ جو خطرناک رویہ ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ گاڑی چلاتے وقت سب سے اہم توجہ جس چیز پر ہونی چاہیے وہ ہے ڈرائیونگ پر. فون کی طرف دیکھنے کے لیے وقت کم لگ سکتا ہے، لیکن یہ جو بہت اتنے کم مختصر مدت ہی میں کافی بڑے بڑے مسائل اور مشکلات پیش آ سکتی ہیں. یعنی اوورال اگر ہم اس کو سادہ زبان میں اس طرح کہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے آپ نے فون پر نظر ڈالی اور اسی لمحے سامنے والی گاڑی نے بریک لگا دی اور کوئی پیدل شخص آگے آ گیا اچانک سے، تو آپ کی توجہ تو فون پر ہے، یا فون سے آپ نے نظر اٹھائی بھی لیکن آپ کو تو وقت نہیں ملا نا آپ اپنے گاڑی کو کنٹرول میں لے لیں، تو ڈرائیور کا یہاں رد عمل جو ہے دیر سے آئے گا. تو چونکہ اس کی توجہ پہلے سے سڑک سے ہٹ چکی تھی، تو یہاں سادہ اصول ہے بالکل، یعنی اس پر ہمیں بہت ہی اہتمام اور اہمیت کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے. وہ یہ کہ ہم فون کو یا پھر موبائل یوز نہ کریں، موبائل کے اسکرین پر توجہ نہ دیں، گاڑی چلاتے وقت توجہ صرف ڈرائیونگ پر ہو. یہ چونکہ جیسے کہ ہم نے ابھی بھی کہا تھوڑی دیر پہلے کہ چند سیکنڈ میں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، تو یہ فون کال تو ہم دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، پیغام بعد میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ حادثات پیش آ جائے تو اس کو تو ہم دوبارہ یعنی اپنی صحت کی اس کو واپس نہیں لوٹا سکتے نا، تو اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے چونکہ ان کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور اویئرنیس کی بات تو آپ سب جانتے ہیں کہ جتنا ہم کہیں گے ذکر کریں گے، اب ہمیں جو سن رہے ہیں گاڑی ڈرائیونگ کے دوران تو وہ یعنی اس کا خیال رکھیں اور آگے بھی پہنچائیں. بس اگر آپ کے ساتھ کوئی ہو ڈرائیور اس طرح وہ موبائل فون وغیرہ کو یوز کر رہا ہو یہ وہ، تو آپ ان کو آگاہ کریں اور اس طرح جو ہے نا تعاون کے ساتھ ہم ایک محفوظ معاشرہ قائم کر سکیں گے، محفوظ سڑک ہمیں ملے گا جس میں ہم خود بھی سلامتی سے یعنی گزریں گے اور دوسرے بھی بحفاظت اپنے منزل تک لوٹیں گے. تو چلیں سامعین کرام، اب اگلے محور کی طرف بڑھیں گے. اگلا سوال ہمارے مہمان سے ہیں سگنل توڑنے کے حوالے سے. یہ جو ریڈ لائٹ ہے، ریڈ لائٹ کے حوالے توڑنے کے حوالے سے یہ ایک سنگین عمل ہے، اور اس سنگینی کو ہمیں ہمارے مہمان بیان کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ. تو چلیں ہم ان کی طرف رخ کرتے ہیں. سیادت الملازم اول مشعل علی الغدید المری، ننتقل الآن إلى موضوع قطع الإشارة المرورية الحمراء. ما العقوبة الواردة في هذا الشأن، وماذا تبي توجه لنا النصائح بخصوص هذا؟
1: طبعا قطع الإشارة المرورية باللون الأحمر من مسبباتها أول حادث استخدام الجوال، نحن نتكلم عنه، هذا السبب الرئيسي في قطع الإشارة الحمراء. هو انشغال بالحديث الجانبي أو انشغال فيما يعني تقريبا الجوال،
0: صح.
1: فقطع الإشارة الحمراء بدون حوادث تنص المادة 272 من قانون المرور أن عدم التزام سائق المركب بإشارة مرورية الضوئية الذاتية للحركة، ومن قام بهذه المخالفة إلى غرامة مالية 6000 ريال وسبع نقاط على اللسان، هذه عند قطع الإشارة الحمراء بدون حوادث.
0: تمام.
1: كذلك
0: من دون حوادث.
1: من دون حوادث. 6000 ريال غرامة مالية وسبع نقاط على اللسان.
0: السلام علیکم، جیسا کہ ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المری، جن کا تعلق ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے ہے، جو ٹریفک ریڈ لائٹ جو ہے سگنل توڑنے کے حوالے سے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک خطرناک انتہائی خطرناک خلاف ورزی ہے. تو اس سلسلے میں قانونی کارروائی بھی کافی یعنی شدید ہے. اس سلسلے میں انہوں نے بتایا کہ قانونی طور پر اگر وہاں کوئی حادثہ نہ ہو، حادثہ پیش نہ آئے سگنل توڑنے کے نتیجے میں، سگنل توڑنے کے نتیجے میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے، تو وہاں 6000 ریال جرمانہ اور 7 پوائنٹس یعنی سیز کر لیے جائیں گے وہ لائسنس سے. تو یہ اگر حادثہ پیش نہ آئے تو یہ ٹریفک جو سگنل توڑنا, ریڈ لائٹ سرخ بتی کہیں, سرخ ٹریفک سگنل کہیں یا پھر ریڈ لائٹ کہیں, جو بھی, تو ریڈ لائٹ توڑنا یہ سنگین عمل ہے. اور یہ دراصل انہوں نے جیسا کہا ہمیں سب سے زیادہ اس کیا یعنی پیش آتا ہے اس طرح کا حادثہ وہ موبائل فون میں مشغول رہنے کی وجہ سے, جیسے کہ انہوں نے ہمیں کہا. اس سے پہلے بھی پچھلے موضوع پر جب ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے بیک وقت کئی سارے حادثات ایک ساتھ پیش آتے ہیں. تو یہاں اگر ایک تو یعنی خلاف ورزیاں بھی ہیں, روڈ سگنل لائٹ ریڈ سگنل توڑنا, آگے جا کے کئی حادثہ پیش آ جائے تو اور بھی سنگین. تو یہ بیک وقت دو تین خلاف ورزیاں ایک ساتھ پائی جا سکتی ہیں, یعنی موبائل فون یوز اگر ہم کرتے ہیں, موبائل فون پر اگر ہماری توجہ رہے ڈرائیونگ کے دوران. مزید انہوں نے کہا کہ بعض اوقات آپس میں ہم باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کی باتیں بھی ہمیں وہ مشغول کر دیتی ہیں, تو اس طرح کے مصروفیت سے دور رہنے کی کوشش کریں جو ڈرائیونگ سے ہماری توجہ ہٹاتی ہے. تو سامعین کرام, یہ سرخ بتی ریڈ لائٹ جو بھی کہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو رکنا ہے. تو اور ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے سمت سے, دوسری طرف سے جو گاڑیاں وہ ابھی چلیں گی اور ان کو گزرنے کی اجازت مل چکی ہے, تو ایسے میں دوسری گاڑی اگر اچانک سامنے سے آ جائے تو یہ شدید جو ہے نا شدید ترین حادثے کا خطرہ پیدا کرتا ہے. تو بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے. تو اوورال انہوں نے جو کہا یہ جرمانہ کے حوالے سے 6,000 ریال اور 7 پوائنٹس, تو یہ دراصل جب حادثہ پیش نہ آئے. مزید ایک اور یعنی شک رہ گیا ہے ان کی اس بات کا, چلے ہم ان سے سن لیتے ہیں. نعم صحت الملازم ابل كما ذكرت أنه إذا بدون حادث هذه الغرامات والتفاصيل,
1: لكن لو نتكلم في حادث فبيكون غرامة حسب الأضرار الموجودة في الموقع.
0: أوكي.
1: سجن من 2 إلى 2 سنين. السبب استخدام جوال قيمة 3,000 أو 4,000. ما يسوى العقوبة هذه كلها. العقوبة فيها سجن من 2 إلى 2 سنين, كذلك فيها التأمين ما يغطي لك, كذلك فيها يعني غرامة مالية كم بتكون الأضرار موجودة, هل فيها إصابات, هل داعم لك سيارة قيمة 500,000, ما يتكلف فيها هذه كلها, تكلفة شخصية عليك أنت.
0: مهم جدا. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا کہ اگر حادثہ پیش آ جائے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے, یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ فون یوز کرنے کی وجہ سے کئی سارے مسائل آپ کو پیش آتے. ایک تو روڈ لائٹ ریڈ سگنل آپ نے توڑے, اس کے تو اپنے جرمانہ ہے, تو مزید آگے وہاں جو ضرر لاحق ہوا ہے, جو بھی نقصانات پہنچے ہیں, اس کا معاوضہ وہ لگایا جائے گا کہ کیا کیا کچھ نقصان ہوا ہے ادھر. مزید انہوں نے کہا انشورنس جو ہے نا یہ آپ کو وہاں سپورٹ نہیں کرے گی, انشورنس جو اس سلسلے میں, چونکہ یہ آپ کی غلطی ہے پوری, تو انشورنس بھی اس کی جو بھی نقصانات ہیں اس سلسلے میں وہ یعنی کور نہیں کرے گی یہ تمام اخراجات. مزید انہوں نے کہا سب سے بڑی بات ہے کہ 2 مہینے سے لے کر 2 سال تک کا جیل سزا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ نقطہ بہت ہی خطرناک ہے کہ اگر حادثہ پیش آ جائے تو مسئلہ کچھ دیگر گوں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے فون یوز کرنا بہت ہی خطرناک عمل ہے, فون پر توجہ رہنا ڈرائیونگ کے دوران. سامعین کرام, اب اس پر ہم فون کال پر جب ہم نے اس سلسلے میں ہمارے مہمان سے پوچھا تو انہوں نے اس سلسلے میں بتایا. مزید جب سے ریڈ سگنل کے حوالے سے بتایا, اب بھی بات گھوم پھر کر وہیں آ گئی, فون کال یا پھر موبائل فون کی یوزیج پر. تو بات وہی بنتی ہے کہ ڈرائیور کی توجہ سڑک سے نہ ہٹے. ڈرائیونگ ایک ایسی ذمہ داری ہے جس میں بیک وقت آنکھ, آپ کی آنکھ, ہاتھ اور ذہن تینوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے. سامعین کرام اب ہم اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹریفک اویئرنیس ڈپارٹمنٹ سے تشریف فرما فرسٹ لیفٹیننٹ مشعل علی الغدید المری. اگلا سوال ہمارا ہوگا جو یعنی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلاتے ہیں ان کے بارے میں. تو چلیں اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ہم مہمان سے اس سلسلے میں سوال کریں گے بإذن اللہ تعالیٰ.
2: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی. قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے, البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے, مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت, تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488-8806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: Absolute cinema.
5: یہ ہے وہ ریئیکشن جس کے لیے آپ تھیٹر جانا چاہتے ہیں, پر ریویوز وہ آپ کو کئی مرتبہ دھوکا دے دیتے ہیں اور آپ انٹرول سے پہلے ہی گھر پہ ہوتے ہیں. بٹ ڈونٹ وری, بھروسے مند ریویو دینے کے لیے آپ کو بس سننا ہے FM 107 پر ریویو آف دی ویک رولنگ ہر تھرسڈے رات 9 بجے سے RJ فضیل کے ساتھ, تاکہ ایوری مووی ایکسپیرئنس بنے ایبسلیوٹ سینما.

0: ويلكم بك ويلكم بك يا اهلا وسهلا ومرحبا اكملت بهلا سبكم خوش آمدید برنامج پولیس اور عوام میں سامعین کرام ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں فرسٹ لیفٹنٹ مشعل علی الغدد المری جن کا تعلق ٹریفک اویرنس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور ٹریفک یعنی سڑک کے قوانین پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے سڑک پر آپ کیسے محفوظ ڈرائیونگ کریں اور سڑک سے گزرتے وقت چاہے آپ پیدل چلنے والے ہوں لیکن کچھ قوانین اور ضوابط ہیں جو چاہے ڈرائیور ہو ڈرائیونگ کے دوران ہو یا پھر پیدل چلنے والے ہوں ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور محتاط طریقے سے راستے کو استعمال کریں ہاں جی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کے حوالے سے ہمارا یہ سوال تھا تو چلیں ہم مہمان سے پوچھ لیتے ہیں سیادت الملازم اول مشعل علی الغدد المری بخصوص القیادہ دون رخصہ او دون تجدید ترخیص المرکبہ حبذا لو توضح لنا الجانب القانوني من هذا في هذه النقطة
1: تكلم سيارة المركبة بدون حصول على رخصة أو بدون تجديد رخصة المركبة طبعا حيث تقضي المادة 29 من قانون القيادة العام اللي هو 2007 أنها لا تجوز قيادة المركبة ميكانيكية إلا بعد حصول على رخصة قيادة من السلطات المختصة
0: واضح
1: تسمح لحاملها قيادة المركبة إذا اعتبر قائد القيادة بلا رخصة جريمة جنائية يعاقب عليها الحبس يعاقب عليها بالسجن أو غرامة مالية ولا يمكن التصالح بها مطلقا لقود سيارة مغير ليسن أو الانتهى ليسن يكسر الله سنة أو سنتين ما جدت

0: الليزن تضغيخ العقوبة هذه. طبعا
1: يعني تسحب منها سجن أو غرامة مالية كما ذكرت
0: كذلك، بس على حسب الموجود. حجز المركبة بحال قرار مدير العام مرور.
1: تمام.
0: كذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 سنوات قائد المركبة. من يقود المركبة لا رخصة. مخالف أحكام المادة 29 من قانون المرور.
1: تمام.
0: كذلك غرامة مالية من 10,000 إلى 50,000 ريال قطري. وفقا ما جاء بالمادة 94 من قانون المرور المخالفات المرورية في قطر.
1: تمام. سامعين الكرام، جیسا کہ ہمارے مہمان نے بتایا کہ سلسلہ مزاحمت پیش
0: لو بخصوص بدون تجديد رخصة السيارة حسب المادة رقم 10 و11 و12 توضح آليات تجديد ترخيص المركب، يعرض كل من مخالف ذلك القانون بحسب النص المواد المذكورة.
1: تمام. سامعین کرام، جیسا کہ فیصلہ چل مشیر علی الغدید المری سے ہمارا سوال تھا، آپ نے سنا کہ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلائے تو اس سلسلے میں قانونی کاروائی کیا ہے آگے، تو قانونی طور پر تو یہ پہلی بات تو انہوں نے اس بات کے وضاحت کی کہ کسی میکینیکل گاڑی کو متعلقہ اتھارٹی سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے بغیر چلانا یعنی ممنوع ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بغیر لائسنس گاڑی چلانے کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. مزید انہوں نے قید، مالی جرمانے اور بعض صورتوں میں گاڑی ضبط کیے جانے سے متعلق تفصیلات بھی بتائے ہیں. تو یہاں تک کہ انہوں نے بتایا کہ جو نقدن جو غرامہ مالیہ ہے، جرمانہ، اس میں 10,000 سے 50,000 ریال تک کی بات کہی گئی. تو یہ کافی اہم ہے کہ آپ نے جب گاڑی چلانی ہے تو ضرور آپ کے پاس گاڑی کی لائسنس موجود ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی گاڑی چلانے کے وقت جس طرح گاڑی کی بھی اپنی اس کا اپنی استعمال ہے، اس کے بھی صحیح وہ رہنا چاہیے، ویلڈ ہونا چاہیے. اسی طرح ڈرائیور جو ہے جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی بھی قانونی حیثیت درست ہونی چاہیے. تو ضروری دستاویزات کی بر وقت تجدید کرائی جائے تاکہ اس طرح کے کسی بھی صورتحال سے ہم نمٹ سکیں اور جو قانونی کاروائی ہمارے خلاف نہ کی جائے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں یعنی جیل قید کی سزا کی حوالے سے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ قید بھی ہو سکتا ہے، قید بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں تقریباً انہوں نے بتایا کہ 1 مہینے سے لے کر 3 سالوں کی قید کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے. تو یہ سارے غرامات ہیں، قید کی بات آ گئی، مزید 10,000 سے 50,000 ریال کا غرامہ بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا. اوورال دستاویزات اس کی اپنی اہمیت ہے، تو اس کا خاص خیال رکھیے اور اس کو بر وقت تجدید کروائیے. چلیں اب اگلے محور کی طرف منتقل ہوتے ہیں. اگر گاڑی کی نمبر پلیٹ کے حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہ اس میں کچھ یعنی گاڑی نمبر پلیٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، شاید وہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے خراب ہو گیا ہو، تو اس سلسلے میں پھر اس نے وہ صحیح نہیں کروایا اور ایسی گاڑی چلا رہا ہے تو یہ بہت خطرناک عمل ہے، تو اس سلسلے میں وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے. سیادة الملازم اول بخصوص فقد او تلف لوحتي المركبه، اذا فقد يعني مالك المركبه احدى اللوحتين او كلتيهما او تعرضت اللوحات للتلف، فما الواجب عليه القيام به وفقا لقانون المرور؟
0: طبعا عدم بلاغ السلطه المرخصه فورا فقد او تلف لوحه المركبه الميكانيكيه واحدهما. طبعا عدم بلاغ السلطه المرخصه فورا فقد او تلف لوحه المركبه تعتبر مخالفه مروريه حسب المادة 2/15 من قانون المرور.
1: سامعین کرام، جیسا کہ ہمیں ہمارے مہمان نے بتایا کہ گاڑی کی نمبر پلیٹ اگر اس میں یہ گم ہو جائیں، یہ خراب ہو جائیں، تو اس معاملے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، متعلقہ لائسنس اتھارٹی کو فوری طور پر اطلاع نہ دینا یہ ٹریفک خلاف ورزی ہے، اور سلسلے میں انہوں نے قانون المرور کے دفعہ رقم 15 شق رقم 2 کا ذکر کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر نمبر پلیٹ گم ہو گئی تو یہ نہ سوچیں کہ ارے یعنی ایک نمبر پلیٹ آگے کا ہے پیچھے کا کوئی ایک گم ہو گیا تو یہ نہ سوچیں کہ دوسری پلیٹ تو موجود ہے بعد میں دیکھ لیں گے دیکھیں فوری طور پر متعلق اتھارٹی کو آگاہ کیا جائے چونکہ بروقت اطلاع کریں گے تو بعد میں معاملات میں پیچیدگی سے ہم بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مزید آگے بڑھیں گے اور جیسے کہ گاڑی کے رجسٹریشن کے حوالے سے ہم نے معلومات حاصل کر لی مزید ہمیں مہمان نے بتایا کہ اگر نمبر پلیٹ وغیرہ گم ہو جاتی ہے یا اس میں کچھ خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا ہے اب آگے پوچھیں گے کہ بعض اوقات لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گاڑی کے کسی پرزے وغیرہ میں کوئی اس طرح کی چینجنگ لائیں ٹھیک ہے تو چینجنگ کے حوالے سے ٹریفک کے اہلکاروں کی طرف سے کیا رہنمائی ہے سیادت الملازم اول مشعل علی غضد المری بخصوص تغیر استعمال مرکبہ او احد اجزائها الجوہریہ ما الضابط القانونی فی هذه الحالة
0: تغیر فی ای وجہ من وجہ استعمال مرکبہ میکانیکیہ تغیر فی ای وجہ منها یعنی او استعمال مرکبہ میکانیکیہ مخالف المرور ينص عليها قانون المرور للمادة 1-25 إذا تصرح تغيير في أي واجهة من واجهات استعمال المركبة الميكانيكية واستبدال أي جزء جوهري من أجزائها مما يترتب عليها تغيير البيانات المدونة بشهادة تسجيل دون تصريح كتابي من سلطات مرخصة يعني أي شيء غيره لازم قبل تأخذ تصريح من جهات مخصصة
1: جميل
0: ما تغير في أي شيء عقب الديد طالب أنك تسوي موافقة عليها سواء في لون سواء في شكل لازم قبل تبلغ تأخذ تصريح مش كتاب تصريح موافقة عقب تغير
1: جميل السلام عليكم فصل عشر مشعل علی الغضد المری ٹریفک اوارنس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی گاڑی میں کوئی نہیں کسی بھی نوعیت کی کچھ چینجنگ لانا چاہتا ہے تو اس میں کسی بنیادی حصے کی ایسی تبدیلی جس کے نتیجے میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ میں درج معلومات وہ بدل جائیں تو اس طرح کی چینجنگ اب اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جیسے کہ انہوں نے قانون ٹریفک کی دفعہ 1/25 کا حوالہ دیا ہے تو ایسی تبدیلی کے لیے متعلقہ لائسنس اتھارٹی کی تحریری اجازت ضروری ہے تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ چینجنگ لانے کے لیے آپ نے ضرور انہیں بتانا ہے آپ اس کی گاڑی کی شکل کو چینج کر رہے ہیں گاڑی کی گاڑی کا رنگ چینج کیا جا رہا ہے تو اس میں آپ نے ضرور متعلقہ اتھارٹی سے رابطہ کر کے ان سے آپ پہلے تحریری اجازت لے لیں اجازت نامہ کے ساتھ پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور چینجنگ جو بھی ہے اجازت میں جیسے کہ اجازت نامے میں لکھا ہو اس حساب سے آپ چینجنگ لا سکتے ہیں تو یہ کلیئر ہے گاڑی کی شکل میں کسی بھی اس طرح کی نوعیت کی چینجنگ ہو تو ضرور آپ نے متعلقہ اتھارٹی سے اجازت نامہ لینا ہے اب اس کا مقصد تو واضح ہے سڑک پر موجود گاڑی کی جو اصل حالت ہے سرکاری ریکارڈ میں درج معلومات جو ہیں تو ان کے درمیان مطابقت رہنا چاہیے نا تو اصول یہ بالکل واضح ہے کہ پہلے اجازت حاصل کیجئے پھر جو بھی آپ تبدیلی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اس اجازت کے مطابق آپ تبدیلی کر سکتے ہیں مزید ایک اور نقطہ رہ گیا ہے وہ یہ کہ ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیونگ لائسنس آپ کے ساتھ ہونا یہ بھی اس کی اپنی اہمیت ہے اور اس اہمیت کے سلسلے میں ہم فصل عشر مشعل علی الغضد المری سے رہنمائی حاصل کریں گے سیادت الملازم اول بخصوص عدم حمل رخصة السواقة اثناء القيادة
0: طبعا نتكلم عدم حمل السائق المركبة الميكانيكية رخصة اثناء القيادة وعدم تقديمها للعسكري من قوات الشرطة عند طلبها من قائد المركبة طبعا تنص المادة 37 من قانون المرور على ان عدم حمل السائق المركبة الميكانيكية رخصة السواقة اثناء السياقة او عدم تقديمها للعسكري من قوات الشرطة عند طلبها منها على منع لو رفضها وما أعطاها ومش موجودة معه طبعا تطبق عليه غرامة مالية قدرها 500 ريال ونقطة واحدة على الرخصة
1: اوكي سمعني كلام فصل عبدالنج مشعل علی الغضد المری انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ڈرائیونگ کے دوران اگر آپ کے پاس لائسنس نہ ہو تو یہ سلسلے میں قانونی کاروائی کی جاتی ہے لائسنس یہ تو ضروری ہے ظاہر سی بات ہے ڈرائیونگ کے دوران آپ نے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور پولیس اہلکار کے مطالبے پر اسے پیش کرنا بھی قانونی ذمہ داری ہے جیسا کہ قانون ٹریفک قانون المرور کی دفعہ رقم 37 میں اس بات کا ذکر ہے کہ اگر ڈرائیونگ کے دوران اپنا لائسنس ساتھ نہ رکھے یا پولیس فورس کے جو بھی اہلکار ہیں ان کے مطالبے پر اسے پیش نہ کریں تو 500 ریال جرمانہ اور 1 point لائسنس پر وہ لکھ دیا جاتا ہے یعنی مقرر ہے. تو اسی لیے گاڑی کے چلاتے وقت جیسا کہ آپ ہمارے اپنے چابی وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے نا اپنے لائسنس کا بھی اس طرح خیال رکھنا ہے. یقینی بنائیے کہ آپ کی ضروری قانونی جو دستاویزات ہیں وہ آپ کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہو. یہی ہے ڈرائیونگ کے دوران یا ڈرائیونگ کو ایز اے ذمہ داری اسے قبول کریں تو بات ختم ہو جاتی ہے. ذمہ دار ڈرائیونگ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مزید آگے بڑھیں گے اور رانگ سائٹ پر اس کو اگر مزید یعنی اور بھی فصیح اردو میں کہیں تو مخالف سمت میں گاڑی چلانا. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں کیا قانونی کارروائی کی جاتی ہے ہمارے مہمان بتائیں گے. سیادت الملازم اول مشعل علی الغدیت المری بخصوص القیادة عكس اتجاه السير.
0: تكلم في سيارة المركبة عكس اتجاه السير. طبعا تنص المادة 54 لا يجوز سيارة المركبة عكس السير اتجاه السير ولا يجوز الارتداد بالمركبة إلى الخلف إلى جعب الريوس في الطريق العام إلا في حالات الضرورية والمسافة قصيرة ولا تسبب خطورة في نفس المكان يكون الشارع خالي. لا تتجاوز 20 متر
1: المسموح يعني
0: مش مسموح يعني لا يعني لو اضطر الأمر شيء ضروري وبعد إعطاء الإشارة اللازمة تأكد من خلو الطريق.
1: أوكي.
0: وعند اللزوم يجب أن يستعين السائق بمن يرشده ولا يجوز الارتداد للخلف في تقاطعات.
1: أوكي.
0: تتقاطعات ما
1: في أي وقت ممكن
0: حادث الشخص جاي متقاطع ثم يشوفك.
1: صحيح. السلام علیکم فیصلہ افشان مشاء علی غزل المری. انہوں نے بہت ہی ایک نقطہ اہم نقطہ چھیڑا ہے بالخصوص یعنی اگر کوئی رانگ سائڈ پر گاڑی چلاتا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ مخالفت میں جو گاڑی چلانا رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا انتہائی خطرناک عمل ہے اس پر تو اس میں کوئی شک نہیں. سڑک پر جو بھی ڈرائیونگ کر رہا ہے ڈرائیور کو یہ توقع کرتے ہوئے چلنا چاہیے کہ سامنے سے آنے والی یعنی ٹریفک جو ہے نا جو جس وے پر آپ جا رہے ہیں تو وہ توقع تو یہی رہتا ہے کہ ہم سب اس طرف جا رہے ہیں. کون یہ سوچتا ہے کہ اس طرف سے کوئی رانگ سائڈ پر کوئی گاڑی آنے والی ہے, کوئی نہیں سوچتا. ٹھیک ہے, توقع کسی کی نہیں ہوتی, جس وجہ سے سب اپنی طرح یعنی جا رہے ہیں راستے میں. تو اچانک کسی راستے میں اگر کوئی مخالف سمت میں یا پھر رانگ سائڈ پر کوئی گاڑی آ جائے تو رد عمل کے لیے بہت ہی کم وقت رہتا ہے اور اس طرح آمنے سامنے تصادم کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اوور آل رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا یہ تو قانونی طور پر ممنوع ہے, خلاف ورزی ہے, قانونی خلاف ورزی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ رانگ سائڈ پر گاڑی چلانا, اسی طرح گاڑی کو ریورس لینا, گاڑی کا یعنی راستے کا جو وے ہے اس کے مخالف سمت میں رانگ سائڈ پر آپ گاڑی کو ریورس کر رہے ہیں تو یہ بھی خطرناک عمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ موڑ وغیرہ پر آپ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ ریورس آئیں, بعض اوقات ضرورت کے بنا پر ریورس کی اجازت دی جاتی ہے اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ 20 میٹر ریورس کی اجازت, یعنی یہ بتایا گیا کہ ایز اے ضرورت, یعنی آپ نے ابھی خاص کوئی سامنے کوئی حادثہ کچھ بھی ہے آپ نے تھوڑا بس پیچھے جانا ہے آگے جا پھر مکمل کرنا ہے اپنا راستہ, تو ایسے میں انہوں نے کہا کہ آپ نے ضرور کوئی آپ کے گائیڈ ہو جو آپ کو دکھا رہا ہو راستہ, جو آپ کو بتا رہا ہو یعنی تو اس طرح خود اپنے آپ ایسے گاڑی پیچھے نہ لیں کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. مزید انہوں نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے موڑ وغیرہ پر گاڑی ریورس یعنی یہ قانون بالکل منع ہے, آپ موڑ وغیرہ پر اس طرح گاڑی پیچھے نہیں لے سکتے, مطلوبہ موڑ اگر گزر جائے تو یعنی یہ نہیں کہ بس تھوڑا ریورس کر لیے اور پھر آپ وہ ڈیوائیڈر جو لائن ہے اس سے تھوڑا ریورس کر کے پھر آپ مطلوبہ موڑ میں آپ گاڑی چلائیں, یہ بالکل غلط عمل ہے اور اس پر یعنی جیسے کہ ہمارے مہمان نے کہا یہ قانونی طور پر یہ خلاف ورزی ہے. تو یہ شارٹ کٹ جو ہے نا ہم سوچتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط عمل ہے, راستہ غلط ہو جائے تو مشکل ہے آپ دوبارہ گھوم کے آئیے, چونکہ کان موڑ پر اس طرح جو ہے نا اگر آپ ریورس کرتے ہیں تو हो सकता है कि अचानक पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो और उसको

0: پروگرام کا صرف 9 منٹ باقی رہ گیا ہے اس سلسلے میں. اچھا اگلے نقطے میں بڑھنے سے پہلے یہ ریورس کا بھی جو کہا ہم نے یا رانگ سائڈ پر جانے کے حوالے سے جو بھی بات کہی گئی اس میں جرمانہ کے حوالے سے ہم مہمان سے پوچھ لیتے ہیں. سید الملازم اول بخصوص یعنی السواقہ الرجوع الى الخلف كما ذكرت يعني ايش المخالفات؟
1: طبعا تكلم ارتداد بالمركبة الى الخلف في طريق عام غير حال ضرورية او ارتداد للخلف في تقاطعات. حذرت وزارة العدل للسائقين من مركبات ارتداد الخلف ارتداد المركبة في الطريق العام بناء على قانون المرور رقم 19 سنة 2007 موضح أن العقوبة تصل إلى حبس الذي لا يقل عن أسبوع وغرامة التي لا تقل عن 3000 ريال وقد تصل إلى 10000 ريال هذا إذا ما فيها إصابات أو فيها حوادث.
0: أوكي سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم اس طرح جو ہے نا مخالف سمت میں رانگ سائڈ میں گاڑی چلاتے ہیں تو اس سلسلے میں قانونی طور پر جو مخالفہ ہے وہ قید سزا بھی ہے. قید کی سزا انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے سے کم نہیں مزید یہ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے اور 3000 ریال سے لے کر 10000 ریال تک کے جرمانے کی بات کہی ہے انہیں. تو یہ جرمانے یعنی کافی زیادہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جان کا خطرہ, جان کی حفاظت سب سے بڑی بات ہوتی ہے. تو آپ اگر کسی موڑ سے آگے نکل گئے تو گاڑی پیچھے لانے کے بجائے آگے چل کر محفوظ راستہ اختیار کیجئے. ایک موڑ جو ہے نا یہ نکل جائے تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے آپ خود کی اور دوسروں کی سلامتی کو خطرے میں ڈالیں گے تو یہ بہت ہی غلط ہے. اب ایک اور سوال ہے کہ گاڑی کو رجسٹر کرتے وقت جو اس کے استعمال کی خاص نوعیت بتائی جاتی ہے ٹھیک ہے, تو آپ اس مقصد کے بغیر کسی دوسرے مقصد کے لیے گاڑی یوز کر رہے ہیں یہ اس پر قانونی کارروائی کیا کی جاتی ہے؟ چلیں ہم اپنے مہمان سے پوچھ لیتے ہیں. سيادة الملازم أول بخصوص استعمال المركبة في غير الغرض المرخص لها ماذا يقول القانون بهذا الشأن؟
1: طبعا استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستخدامها لغير في غير الغرض المبين بشهادة تسجيلها وبترخيص تسجيلها حسب المادة 57 من قانون المرور لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي من الأفعال التالية من بينها استعمال المركبة الميكانيكية أو السماح باستعمالها في غير الغرض المبين بالشهادة تسجيلها أو بترخيص تسييرها سواء يعني تحطها يعني فرضا تخليها مثل لوموزين ومش لوموزين أو تشيل فيها أغراض يعني تتكب فيها شيء مش مسجل فيها
0: تمام
1: تستخدمها حسب التسجيل الموجود فيها
0: تمام. سامعین کرام فیصلہ ٹرینٹ مشل علی الوری نے ہمیں سلسلے بتایا کہ گاڑی کو رجسٹر کرتے وقت جو اس کا مقصد ہے جو اس کے استعمال کی نوعیت جو خاص لکھی ہوئی ہے اس میں اسی کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. گاڑی کو ایسے مقصد کے لیے استعمال کرنا جس کا ذکر اس کے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اجازت نامے میں نہ ہو یا کسی دوسرے شخص کو ایسا کرنے کی اجازت دینا قانونی طور پر ممنوع ہے. قانون المرور کی شق رقم 57 میں ایسے افعال سے منع کیا گیا اور اس میں خاص طور پر گاڑی کو اس مقصد کے علاوہ استعمال کرنے استعمال کی اجازت دینا شامل ہے جو اس کی رجسٹریشن یا چلانے کے اجازت نامے میں درج ہو. ہاں جی تو واضح ہے بات کہ گاڑی کی رجسٹریشن یعنی قانونی استعمال کی نوعیت بھی متعین کرتی ہے ٹھیک ہے. اس سلسلے میں انہوں نے مثال دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت پیش کی کہ گاڑی کو اگر ہم لیموزین کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا کسی دوسرے مقصد کے لیے جس میں رجسٹریشن میں اس کی نوعیت کی وضاحت نہ ہو تو یہ قانونی طور پر ممنوع ہے. اب آتے ہیں آخری سوال کی طرف اور ہمارے سامعین کے لیے مہمان فیصلہ ٹرینڈ مشال علی الغدید المدی اختتام پر پروگرام کے اختتام پر کیا کہنا چاہیں گے انہیں کی زبان سنتے ہیں. سیادت الملازم اول مشال علی الغدید المدی من إدارة التوعية المرورية تابعة للوزارة الداخلية بدولة قطر, أولا نشكركم على تواجدكم في استوديو إذاعة قطر الوردية وفي الختام نبي كلمة ختامية منكم.
1: أول حاجة نشكر إخواننا المستمعين.

0: على أساس نستمعهم إن شاء الله لهذه المعلومات، ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة في الطريق. كذلك ننصح أخواننا السائقين خاصة وقت الذروة، ترك مسافة كافية بينك وبين اللي قدامك سواء في محور صباح أو في 22 فبراير أو في الطرق السريعة، لازم ترك مسافة. لا سمح الله توقف الطريق، أقدر أوقف. عندي عدة خيارات. إذا مشترك مسافة راح تسبب في حادث اللي قدامك المشترك مسافة. كذلك عدم استخدام الجوال أثناء القيادة. الجوال هو السبب الرئيسي في الحوادث. كذلك ننصح أخوانا السائقين أو المعاونين ربط حزام الأمان. ونتمنى لهم إن شاء الله السلامة في الطريق إن شاء الله.
1: الله يسلمكم، نشكركم على التواجد ونشكر وزارة الداخلية والإدارة اللي تمثلونها، جزاكم الله خير.
0: الله يعطيك العافية.
1: سامي كرام هماري فاس لافرنج بشال عالية الغدد المري جن قتالو ٹرافی نمار نسباب من سے انہوں نے ہمیں آخری جو بات کہی وہ یہ کہ انہوں نے سب سے پہلے تو سب کی سلامتی کی امید کا اظہار کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سب کو صحیح سالم رکھیں، اور ایک اہم نصیحت کی انہوں نے کہ آپ جو ٹرافک کی جب حالت جب اوج پر ہوتی ہے اور کافی راستے میں بھیڑ رہتا ہے، گاڑی زیادہ چلتی ہے، تو اس وقت جو ہے نا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے چند اہم امور کا. اس میں انہوں نے کہا کہ چاہے انہوں نے خاص کئی راستوں کا بھی ذکر کیا، اس میں صباح الاحمد کوریڈور کی بات کی، مزید انہوں نے شارع فبراير جو 22 جو روڈ ہے اس کے حوالے سے بھی کہا کہ آپ نے 22 فبراير جو روڈ ہے فبراير، تو اس میں بھی آپ نے یعنی یہ ان تمام روڈوں میں اور بھی جتنے روڈز ہیں دوسرے، خاص طور پر جن روڈز میں کچھ زیادہ ہی رش اور اس طرح کی گاڑی چلتی ہیں، تو اس میں آپ نے خاص خیال رکھنا ہے گاڑی ڈرائیونگ کے وقت کہ آپ ایک مسافت امان جسے کہتے ہیں آپ گیپ رکھیں گاڑی سے دوسری گاڑی کے درمیان، تاکہ اچانک سے اگر گاڑی رک جائے تو آپ کو صحیح وقت ملے، آپ اپنے گاڑی کنٹرول میں لا سکیں. مزید فون یوز کرنے کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ آپ نے فون پر توجہ نہیں دینی تاکہ آپ اس طرح کے حادثات سے بچ سکیں. تو یہ چند باتیں تھیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ آپ جو بیلٹ ہیں سیٹ بیلٹ اس کا اہتمام کریں، آپ خود بھی اہتمام کریں، آپ آگے کی سیٹ میں جو آپ کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں اس میں بھی وہ بھی ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ سیٹ بیلٹ کا اہتمام کریں، اس کی پابندی کریں، چونکہ یہ سب قوانین جو ہے نا ہماری اپنی حفاظت میں جان کی حفاظت کے لیے ہیں. تو سلامتی کے پیغامات کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے نا یہ حلقہ انہوں نے اس کا اختتام کیا ہے. تو سامعین کرام ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی سلامتی، اپنے ساتھ بیٹھے افراد اور سڑک پر موجود ہر انسان کی سلامتی کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. انہی پیغامات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ مشال علی الغدد المری اور تکنیکی معاون اسیلہ بندارہ اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. سامعین کرام پیغام وہی ہے کہ آپ صحیح سالم رہیں، محفوظ ڈرائیونگ کریں، راستے کا صحیح یوز کریں. مع السلامہ.

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام آج کی دعا میں ہم آج اس دعا کا ذکر کریں گے جس کا ذکر سورۃ الحشر میں آیا ہے۔ یہ دعا ہمیں ایمان والوں کے لیے دل میں محبت اور خیر خواہی پیدا کرنے کا درس دیتی ہے۔
1: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا

0: اے ہمارے رب ہمارے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے ہمارے بھائیوں کے گناہ معاف فرما اور ایمان والوں کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی کینہ نہ رکھ اے ہمارے رب تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے ربنا اغفر لنا اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما یعنی سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے بھائیوں کے لیے بھی بخشش مانگنا یہ ایثار اور اخوت کا اعلیٰ نمونہ ہے ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے حسد کینہ یا بغض نہ رہنے دے ربنا انك رؤوف الرحیم اے رب شک تو ہی شفیق اور مہربان ہے سامعین کرام مفسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا میں ایمان والوں کی تین جماعتوں کا ذکر ہے مہاجرین انصار اس طرح تیسرے نمبر پر وہ جو ان کے بعد آئے اور ان کے لیے خیر کی دعا کرتے ہیں اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے دل میں بغض یا کینہ رکھے اس کا ایمان ناقص ہے اہل ایمان کا شیوا ہمیشہ ان کے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کرنا ہے تو سامعین آج کی دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی مغفرت مانگے بلکہ اپنے تمام ایمانی بھائیوں خصوصاً صحابہ کرام اور صالحین کے لیے خیر خواہی اور دعائے مغفرت کرتے رہیں یہی ایمان کی علامت اور اخوت اسلامی کی بنیاد ہے آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر دل سے دیسی
2: جین زی جین ایکس جین الفا ملینیلز یہ سب محض ٹرمز نہیں ہیں یہ الگ الگ خیال عادتیں ان سب کو اگر ایک دوسرے سے مخاطب کرایا جائے تو کیا ہوگا
3: تو یہ جاننے کے لیے سنیے گا جنریشن ٹاک جنریشن ٹاک ود آر جے کبیر اینڈ آر جے صفا ایوری ٹیوزڈے ایٹ 3 PM ایٹ 3 PM اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
4: ایک خاص شو جہاں بات ہوگی خواتین کی صحت awareness or complete well-being ki.
5: Wellness is finding yourself, finding what brings you joy and what keeps you whole.
4: Ek aisa program jo sirf health related information hi nahi dega balki healthy lifestyle ko adopt karne ke liye motivate bhi karega. Har episode mein hamare sath honge doctors ڈسکس کریں گے ان ٹاپکس کو جو آپ کی زندگی کو پوزیٹیولی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں تو دوستو سننا نہ بھولے شو ویمن ویلنس ہر منڈے شام 5 PM سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
6: قطر's موسٹ ہرڈ ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 ایف ایم 107 دل سے دیسی
0: سامعین کرام جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے سامعین کرام انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے سامعین کرام انسان کے اخلاق کی اصل پہچان کہاں ہوتی ہے اسٹیج پر دفتر میں دوستوں کے درمیان یا وہاں جہاں انسان کو کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں رہتی اپنے گھر میں بات تو صحیح ہے چونکہ باہر بہت نرم لہجے میں بات کرنا آسان ہے اجنبی کی غلطی برداشت کرنا بھی آسان ہو سکتا ہے لیکن جس انسان کے ساتھ آپ ہر روز رہتے ہیں جس کے عادات کمزوریاں اور مزاج آپ کے سامنے ہیں اس کے ساتھ مسلسل اچھا برتاؤ کرنا اصل اخلاقی امتحان ہے اور اس گھریلو زندگی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت اہم وصیت فرمائی استغوثوا بالنساء, عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خواتین کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کے اوپری حصے میں ہوتا ہے. اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنے لگو گے تو اسے توڑ دو گے, اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو اس میں خم باقی رہے گا. لہٰذا عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت قبول کرو. امام طوربشتی رحمہ اللہ اس مفہوم کو یوں واضح کرتے ہیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں, میری اس وصیت کو قبول کرو. غور کیجئے, حدیث کا آغاز بھی اسی وصیت سے ہوتا ہے, استوصوا بالنساء, اور اختتام بھی فاستوصوا بالنساء. گویا پورے ارشاد کا مرکزی پیغام واضح ہے کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو. اب اس حدیث میں پسلی کی مثال کو عورت کی تحقیر یا اس کی قدر گھٹانے کے معنی میں نہیں لینا چاہیے. حدیث کا مقصد تو ابتدا اور انتہا دونوں جگہ واضح کر دیا گیا, یعنی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. انسانی تعلقات میں ہر شخص کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی ضد نہ کی جائے. شوہر اور بیوی دو الگ انسان ہیں, ان کی شخصیت مختلف ہو سکتی ہے, سوچنے کا انداز مختلف, احساسات کے اظہار کا طریقہ مختلف, کسی معاملے پر رد عمل مختلف. اب اس دواجی زندگی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے کی مکمل نقل بن جائے. رشتہ اختلاف کے باوجود محبت, احترام اور حکمت کے ساتھ چلنے کا نام ہے. بعض گھروں میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فریق دوسرے کو مسلسل درست کرنے میں لگا رہتا ہے. ایسے کیوں بولتی ہو, ایسے کیوں سوچتے ہو, تمہیں ایسا ہونا چاہیے, تمہیں میری طرح سمجھنا چاہیے. ہر اختلاف کو مسئلہ بنا لیا جاتا ہے, ہر چھوٹے فرق کو غلطی سمجھ لیا جاتا ہے, اور پھر انسان رشتہ نبھانے کے بجائے دوسرے انسان کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنے لگتا ہے. یہ حدیث ہمیں متنبہ کرتی ہے کہ ہر چیز کو زور سے سیدھا کرنے کی کوشش نقصان پیدا کر سکتی ہے. یہاں ایک بہت اہم توازن ہے, اور گھر والوں کے حصے میں تھکن, چڑچڑاپن اور سخت لہجہ. ذرا سوچئے, جو لوگ ہمارے سب سے قریب ہیں کیا وہ ہمارے بہترین اخلاق کے زیادہ حقدار نہیں؟ گھر وہ جگہ نہیں جہاں انسان اخلاق کا لباس اتار دے, بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں اخلاق کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے. سامعین کرام, آج کی روح پرور سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر فرق کو طاقت سے ختم کرنے کی کوشش نہ کیجیے, ہر اختلاف کو جنگ نہ بنائیے, ہر خامی کو رشتے کی پوری حقیقت نہ سمجھ لیجیے. رشتے اس وقت خوبصورت نہیں ہوتے جب دو انسان بالکل ایک جیسے ہو جائیں, رشتے تو اس وقت خوبصورت ہوتے ہیں جب دو مختلف انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحمت, احترام اور حکمت سے رہنا سیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو محبت, سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے. ہمیں عورتوں کے حقوق ادا کرنے, ان کے ساتھ نرمی, احترام اور حسن معاشرت اختیار کرنے, اور اختلاف کے وقت حکمت و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روح پرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.

مجبوس کی ایک ہی ترکیب نہیں ہوتی۔ کسی کے ہاں گوشت زیادہ اہم ہوتا ہے، کسی کو مچھلی والا مجبوس پسند ہوتا ہے، اور کوئی مسالوں کی مقدار کو اپنے خاندانی ذائقے کے مطابق بدل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک ہی کھانے کے کئی گھریلو صورتیں نظر آتی ہیں۔ قطر کی سمندری زندگی نے بھی چاول کے کھانوں کو متاثر کیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں سمندر سے ملنے والی مچھلی اور چاول کا میل گھروں میں عام تھا۔ اس قسم کے کھانے ساحل کی زندگی، تجارت اور موجودہ اشیاء کو اپنانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ گوشت والا مجبوس اکثر مہمانی اور بڑی دعوت سے جڑا ہوتا ہے، جبکہ مچھلی والا انداز سمندری ورثے کی یاد دلاتا ہے۔ قطری چاول کے کھانوں کو سمجھنے کے لیے ایک اور اہم بات ضروری ہے، اس میں دنیا کے مختلف علاقوں کے اثرات بھی شامل ہیں۔ عرب دنیا کا پرانی تجارتی رابطہ ہندوستان، فارس اور دوسرے علاقوں سے تھا۔ مسالوں کی یہ آمد و رفت وقت کے ساتھ مقامی پکوان کا حصہ بن گئی، لیکن قطر نے ان انداز کو اپنے ذائقے، اپنے ماحول اور اپنی روایت کے مطابق ڈھال لیا۔ ایسے کھانے ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ زراعت، سمندر، تجارت اور خاندانی زندگی سب مل کر ایک قوم کا ذائقہ بھی بناتے ہیں اور اس کی پہچان بھی۔ چاول کا ایک برتن ہمیں صرف کھانا نہیں دیتا، بلکہ گزرے ہوئے لوگوں کی محنت اور تجربات کی کہانی بھی سناتا ہے۔ آج کے دور میں روایتی مجبوس ہوٹلوں، ریسٹورینٹ، ثقافتی میلوں اور گھروں کے دسترخوان پر ہر جگہ ملتا ہے۔ نئے تجربے کرنے والے باورچی اس کے پیش کرنے کے انداز میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں، لیکن بنیادی جذبہ وہی رہتا ہے۔ مہمان کے لیے فراخی، گھر والوں کے لیے اپنائیت اور ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کے کھانے کی خوشی۔ اگر آپ قطر میں قطری چاول کا کھانا تیار کریں تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کا توازن اہم ہے۔ خوشبودار چاول، نرم گوشت، لومی کی ہلکی کھٹاس، مسالوں کی گرماہٹ مل کر ایک ایسا ذائقہ بناتی ہے جو دیر تک یاد رہتا ہے۔ موری اور مسالوں کی خوشبو، بھنے ہوئے پیاز اور تازہ دھنیے کی سجاوٹ کھانوں کو اور بھی دلکش بنا سکتی ہے۔ تو آج کے کلچر مومنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ قطری چاول کا کھانا صرف ایک ترکیب نہیں، یہ مہمان نوازی، خاندانی ملاقات، تجارتی روابط اور سمندری ورثے کی ایک زندہ کہانی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش، اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: ہر انسان کے پیچھے ایک کہانی ہے ایک جذبہ ہے ایک خواب ہے جہاں اس کے ساتھ صرف جاب ٹائٹل ہی نہیں بلکہ زندگی کے رنگوں کا سفر ہے ایک پروگرام جہاں آپ جانیں گے وہ باتیں جو دل کو چھو جائیں گی جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں ایک نئی روحانی ملاقات ایک نیا جذبہ ایک نئی سوچ کے ساتھ سنیے پروگرام بیونڈ دی جاب ٹائٹل ہر سنڈے رات 8 بجے سے آر جے سرور مرزا کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: السلام علیکم دوستوں آپ سن رہے ہیں پروگرام بیونڈ دی جاب ٹائٹل جہاں ہم بات کرتے ہیں زندگی کے ان پہلوؤں پر جو اکثر ہماری نظر سے چھپ جاتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست سرور مرزا دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے لیڈرشپ وداؤٹ اتھارٹی اینڈ ہاؤ انفلوئنس از بلٹ ایون وداؤٹ اے مینیجیریل ٹائٹل یعنی کہ آج ہم بات کریں گے اثر و رسوخ صرف ڈیزگنیشن کا محتاج نہیں ہوتا کبھی کبھی آپ کے لفظ آپ کا رویہ اور آپ کا چھوٹا سا قدم لوگوں کی زندگی بدل دیتا ہے آج ہم مل کر یہ سمجھیں گے کہ ہم کون ہیں بھائی اپنے کام سے باہر اپنی پہچان کو کیسے مضبوط بنائیں اور بنا مینیجیریل ٹائٹل کے بھی رہنمائی یعنی لیڈرشپ کیسے کی جا سکتی ہے تو دوستوں پروگرام میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم اپنی پہچان کو جاب ٹائٹل سے الگ کر کے دیکھیں بھائی اپنی اسکلز جذبات اور سیلف بلیف کا سفر کیسے شروع کریں جانیں گے کہ انفلوئنس کیسے بنتا ہے جب آپ باس نہیں ہوں اور کچھ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے جو ہمیں سیلف بلیف پہ فوکس کرنا سکھاتی ہیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں آج کا سفر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں آفس شفٹ پہ جا رہے ہیں یا رات کی ڈیوٹی سے واپس آ رہے ہیں آج ہم مل کے طے کریں گے کہ بھائی ٹائٹل کے بنا بھی تعلیم اور تعمیر کا سفر کیسے چلتا ہے تو دوستوں سوال سیدھا ہے میں کون ہوں جب میری نوکری کا کارڈ میرے پاس نہیں ہے اکثر ہماری سوسائٹی سیلف ورتھ کو جاب ٹائٹل سے جوڑ دیتی ہے بھائی مینیجر ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو لیکن زندگی صرف ڈیزگنیشن کا نام نہیں ہے دوستوں آپ ایک بیٹا بیٹی والد والدہ دوست ہمسایہ بھائی والنٹیئر ہی صحیح یا پھر کسی کے ساتھ ہی بہت کچھ ہو سکتے ہیں دوستوں آئیڈینٹیٹی کو صرف ایک رول تک محدود کر دینا اسی طرح ہے جیسے کسی کتاب کا صرف کور دیکھ لینا زندگی کی کہانی اندر کے صفحوں پر لکھی ہوتی ہے آپ کی ویلیوز آپ کی عادتیں آپ کی دولت اور آپ کا وقت پر کھڑے رہنا اور بے شک معاشرے کے لیے آپ کا چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن یہ ساری چیزیں اہمیت رکھتی ہیں چلیے دوستوں کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں بھائی گھر کی مثال لے لیتے ہیں ایک گھر میں ننی سی بچی اپنی دادی کو اسمارٹ فون چلانا سکھاتی ہے کوئی ٹائٹل نہیں مگر رہنمائی پکی ہے یہی لیڈرشپ ہے نالج شیئر کرنا صبر رکھنا اور دوسروں کو ایمپاور کرنا وہیں محلے کی مثال لے لیجیے محلے میں کچرا الگ کرنے کا آئیڈیا ایک پڑوسی اسٹارٹ کرتا ہے بھائی ہر اگلے دن 3 لوگ مل کر صفائی کو آرگنائز کرتے ہیں نہ کوئی آفس نہ کوئی مینڈیٹ لیکن اثر پورے علاقے پر تو دوستو سوسائٹی کبھی کبھی یہ تصور دیتی ہے کہ جاب ٹائٹل ہی آدمی کی اوقات ہے اور اس غلط فہمی کو ہی توڑنا ضروری ہے آپ کا کریکٹر آپ کی ذمہ داری نبھانا اور لوگوں کے ساتھ عزت کا رویہ رکھنا یہ سب مل کر آپ کی پہچان بناتے ہیں آئیے دوستوں جانتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ ویلیو بیونڈ ورک بھائی گھر میں نالج شیئر سرکلز بنائیں بچوں کو ریڈنگ آر بزرگوں کو ٹیک ہیلپ وغیرہ कम्युनिटी में माइक्रो इनिशिएटिव्स लीजिए, ब्लड डोनेशन वगैरह है, रोड सेफ्टी अवेयरनेस या वीकेंड पे बीच क्लीनअप। वहीं डेली 1% इम्प्रूवमेंट रूल को सामने रखिए। रोज एक छोटा काम जो कल से बेहतर हो। किसी को कॉल करके हाल पूछ लीजिए, किसी की रहनुमाई कर दीजिए या अपनी स्किल्स के 15 मिनट प्रैक्टिस कर लीजिए। रेस्पेक्ट कीजिए इकोनॉमी को, हर मुलाकात में इज्जत और तवज्जो, छोटा लफ्ज बड़ा असर। भाई, लिविंग मीनिंगफुली विदाउट अ डिफाइंड टाइटल का मतलब है रोजमर्रा जिंदगी को इरादे से जीना।

0: جائیں گی, جہاں کامیابی کا مطلب صرف آپ کی کرسی یا عہدہ ہی نہیں بلکہ اثر ہے جو آپ دنیا پہ چھوڑتے ہیں. ایک نئی روحانی ملاقات, ایک نیا جذبہ, ایک نئی سوچ کے ساتھ.
1: تو دوستوں, آج ہم نے دیکھا کہ پہچان صرف جاب ٹائٹل نہیں اور لیڈرشپ صرف کرسی کا نام نہیں. آپ اپنی فیملی, اپنے دوستوں, اپنے معاشرے اور اپنے کام کے ماحول میں روز انفلوئنس کریٹ کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بات کری, اگر میرا ٹائٹل کل بدل جائے تو میں اپنے تین بنیادی ویلیوز کیسے زندہ رکھوں گا, اور وہیں اس ہفتے میں کون سا چھوٹا قدم اٹھا سکتا ہوں جو کسی اور کے کام کو آسان کر دے. میں فیڈ بیک کیسے دوں کہ سامنے والے کی عزت بھی برقرار رہے اور مسئلہ بھی حل ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بھائی, خود سے بھی نرم لہجہ رکھیے. پروگریس چھوٹے قدم کا کھیل ہے, اپنی کامیابی کو روز کی بہتری کے ساتھ ان رویوں پہ ناپنا شروع کیجیے. آپ کی قیمت آپ کے انسانی رویے سے ہے, سچائی, وفا, خدمت اور امید. بنا ٹائٹل کے بھی آپ روشنی پھیلا سکتے ہیں. تو دوستوں, ایک بات کلیئر ہے, ہماری پہچان صرف ہماری نوکری نہیں ہے, ہماری ورتھ ہمارے جذبات, ایکشنز اور ریلیشن شپ سے ڈیفائن ہوتے ہیں. اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے, میں اپنی زندگی کو کس طرح میننگ فل بنا رہا ہوں. آپ جتنے بھی رولز پلے کرتے ہیں گھر پر, آفس میں, سوسائٹی میں, سب امپورٹنٹ ہیں. اپنے آپ کو ایکسپٹ کیجئے, اپنی ویلیو سمجھیے اور اپنی گروتھ پر فوکس کیجئے. یاد رکھیے, آپ کی ہیومن ورتھ کسی ٹائٹل سے نہیں, آپ کی انسانیت سے ہے. تو دوستوں, اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور سرور مرزا کو اجازت دیجئے. سنتے اور دیکھتے رہیے FM 107, دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے جاپان کی وزیر اعظم نے ٹوکیو میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے ایران کے وزیر خارجہ اور مراکش کی وزیر اعظم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ کی قیادت میں میکسیکو کے ساتھ سیاسی مشاورت کا تیسرا اجلاس منعقد کیا گیا۔ قطر نے مدینہ منورہ میں بجلی کے اسٹیشن پر حوثی جماعت کی جانب سے کیے جانے والے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ قطر نے روم میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ سامعین، یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس رابطے میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے عباس عراقچی کی ہمشیرہ کے انتقال کی مناسبت سے قطر کی جانب سے تعزیت پیش کی اور اللہ تعالیٰ سے مرحومہ کے لیے وسیع رحمت، جبکہ ان کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کے لیے صبر و سکون کی دعا کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے برادر ملک مراکش کی وزیر اعظم فاطمہ الزہرا المنصوری نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے مراکش کی وزیر اعظم کو نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی اور برادر مراکشی عوام کے مفادات کی خدمت کے لیے ان کی کامیابی اور ان کے لیے توفیق و خیر کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی کے ساتھ قطر اور مراکش کے درمیان تعاون کے تعلقات، انہیں مزید مضبوط بنانے اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے جاپان کی وزیر اعظم سانائے تاکائچی نے ٹوکیو میں ملاقات کی۔ ملاقات میں قطر اور جاپان کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر معیشت، توانائی کے تحفظ، ٹیکنالوجی، جدت، تجارت، سرمایہ کاری اور جدید صنعتوں کے شعبوں میں تعاون سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی و عالمی امور بھی زیر بحث لائے گئے۔ ملاقات میں دونوں اطراف نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا اور قطر اور جاپان کے درمیان اسٹریٹیجک شراکت داری میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کی قیادت میں میکسیکو سٹی میں قطر اور ریاست متحدہ میکسیکو کی وزارت خارجہ کے درمیان سیاسی مشاورت کا تیسرا اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں میکسیکو کی جانب سے وزیر خارجہ برائے تعلقات روبرٹو ویلاسکو آلواریز نے اجلاس کی قیادت کی۔ اس مشاورتی اجلاس میں قطر اور میکسیکو کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری اور قطر میکسیکو ثقافتی سال 2026 کے پروگراموں کے شعبوں میں تعاون سے متعلق بات چیت کی گئی۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ ترین صورتحال سے متعلق بھی خیالات کا تبادلہ کیا گیا۔ اس مشاورتی اجلاس میں قطر اور میکسیکو کے درمیان ثالثی سے متعلق جاری مذاکرات بھی زیر بحث لائے گئے، جن کے ذریعے سوئٹزرلینڈ اور ناروے کے ساتھ مل کر پیشگی سفارتکاری، ثالثی اور تنازعات کے حل کی کوششوں میں تعاون کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ مشاورت کے اختتام پر سفارتی، سرکاری اور خصوصی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا معافی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جبکہ سفارتی تربیت اور تعلیم کے شعبے میں تعاون سے متعلق ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے گئے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے عراق و شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے قائم بین الاقوامی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ یہ اجلاس اٹلی کے دارالحکومت روم میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی اٹلی میں قطر کے سفیر اور روم میں اقوام متحدہ کی ایجنسیوں کے لیے کام کرنے والے قطر کے مستقل نمائندے خالد بن یوسف السادہ نے کی۔ اجلاس میں 32 ممالک، یورپی یونین اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے عراق و شام میں موجود یا وہاں منتقل ہونے والے داعش سے وابستہ افراد کی محفوظ حراست، ان کی اپنے ممالک واپسی، بحالی اور معاشرے میں دوبارہ شمولیت، اور ضرورت پڑنے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے درکار مالی اور لاجسٹک معاونت کے طریقوں سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف عراق و شام کی کوششوں کے لیے بین الاقوامی اتحاد کے ارکان کی جانب سے مربوط اور عملی تعاون، حراستی مراکز کی صلاحیت بڑھانے، صحت اور طبی سہولیات کو برقرار رکھنے، اور شمال مشرقی شام میں موجود یا سابقہ طور پر مقیم بے گھر افراد کے مسائل کے حل کے لیے بھی بات چیت کی گئی۔ قطر کی وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں بجلی کی تقسیم کے ایک اسٹیشن کو حوثی گروپ کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ نے اس حملے کو اسلامی مقدسات کی حرمت پر سنگین حملہ، مسلمانوں کے جذبات کے لیے واضح اشتعال انگیزی، شہریوں کی جانوں کے ساتھ ناقابل قبول بے احتیاطی، سعودی عرب کی خود مختاری اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ وزارت نے قطر کی جانب سے مقدسات، شہری تنصیبات اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی مکمل مخالفت کا اعادہ کرتے ہوئے ایسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے سعودی عرب کے ساتھ قطر کی مکمل یکجہتی کا بھی اعادہ کیا اور کہا کہ قطر سعودی عرب کی خود مختاری، سلامتی، علاقائی سالمیت اور مفادات کے تحفظ کے لیے اس کے تمام جائز اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ ریاست قطر کی اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عالیہ احمد بن سیف آل ثانی سے یوگنڈا کے وزیر خارجہ ایڈونیا ایبارے نے نیو یارک میں قطر کے مستقل وفد کے دفتر میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں قطر اور یوگنڈا کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط و مستحکم بنانے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ میں زیر غور متعدد موجودہ امور سے متعلق گفتگو بھی کی گئی۔ اردن کے بادشاہ شاہ عبداللہ الثانی نے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ اس ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ شاہ عبداللہ نے جامع جنگ بندی کے معاہدے تک رسائی کی ضرورت پر زور دیا جو عرب ممالک کی سلامتی اور خود مختاری کی ضمانت دے۔ انہوں نے علاقائی استحکام کے لیے امریکہ کے کردار کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ شاہ عبداللہ نے فرانس میں منعقدہ حالیہ عقبا اجلاسوں کے نتائج کا بھی ذکر کیا، جن کا مقصد لبنانی فوج کے لیے بین الاقوامی حمایت حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے جنوبی شام میں اسرائیلی کشیدگی کے اثرات سے خبردار کرتے ہوئے شام کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے اردن کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ فلسطینی طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ غزہ پٹی کے وسطی علاقے النصیرات کیمپ نمبر 2 میں ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ اسی کے ساتھ اسرائیلی جنگی کشتیوں نے غزہ شہر کے ساحل کی جانب فائرنگ بھی کی ہے۔ اس سے قبل غزہ شہر میں آبادی کی ایک بھیڑ اور ایک گھر کو نشانہ بنانے والے دو حملوں کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ جنوبی غزہ پٹی میں گزشتہ کل اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک معمر خاتون اور ایک بچی سمیت 3 فلسطینی زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی جارحانہ کارروائیوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 74,040 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 175,168 تک پہنچ گئی ہے۔ شام میں اسرائیلی فورس کی جانب سے سپٹمبر کے دوران 280 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جو اگست کے مقابلے میں تقریباً 5% زیادہ ہیں۔ 8 دسمبر 2024 سے جنوبی شام میں حراست میں لیے گئے شامی شہریوں کی تعداد ایک قیدی کی رہائی کے بعد 40 رہ گئی ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈر آپریشنز اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ابنائے ہرمز سے نکلنے والے ایک ٹینکر پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ ٹینکر کے کپتان نے اطلاع دی کہ ابنائے ہرمز سے باہر نکلتے وقت جہاز کو ایک نامعلوم قسم کے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث معمولی آگ لگی اور جہاز کی بجلی منقطع ہو گئی۔ اتھارٹی نے بتایا کہ آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور جہاز نے اپنا سفر جاری رکھا۔ کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روس کی فورسز نے گزشتہ ہفتے یوکرین میں 17 قصبوں پر کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ وزارت دفاع نے بتایا کہ جنگی کارروائیوں میں تقریباً 9,955 یوکرینی فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ وزارت دفاع نے مزید بتایا ہے کہ 26 سپٹمبر سے 2 اکتوبر تک 7 حملے کیے گئے، جن میں لاجسٹک و مواصلاتی مراکز، بندرگاہیں، فوجی ہوائی اڈے، ڈرونز کی تیاری اور ذخیرہ کرنے کے مقامات اور گولہ بارود کے گودام کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ روسی فضائی دفاعی فوج نے 5,031 یوکرینی ڈرون مار گرائے ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے جاپان کی وزیر اعظم نے ٹوکیو میں ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ سے ایران کے وزیر خارجہ اور مراکش کی وزیر اعظم نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور سے متعلق متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ کی قیادت میں میکسیکو کے ساتھ سیاسی مشاورت کا تیسرا اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ قطر نے مدینہ منورہ میں بجلی کے اسٹیشن پر روسی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے سعودی عرب کی خود مختاری اور مقدسات کے تحفظ کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ قطر نے روم میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ ابنائے ہرمز سے گزرنے والے ایک آئل ٹینکر پر نامعلوم پروجیکٹائل سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی۔ غزہ میں اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید ہو گیا۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی محمد حسن السودانی، سلمان مؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور اسلام کے اس حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ پروگرام نور اسلام ہے. تمام سامعین اس پروگرام کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم تمام سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں, سامعین میں سے جن کے سوالات رہتے ہیں اور جو ہم تک پہنچا سکتے ہیں, ہماری کوشش ہے. اور ہم تک سوالات پہنچانے کے لیے ہمارا رابطہ نمبر ہے 4434377. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے علمی اور زندگی کے تعلق سے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں شرعی لائن سے, تو آپ ہم تک اس نمبر پر رابطہ کر کے ہم تک آپ اپنی سوالات پہنچائیں, اور جن کے جوابات انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. ایک بار پھر رابطہ نمبر میں آپ کے سامنے دوبارہ دہراتا ہوں 4434377. اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ان سوالات کا مستدل جواب آپ تک پہنچایا جائے گا, مدلل جواب. سامعین اکرام, گزشتہ دو حلقوں میں ہم نے تھوڑا بہت ملا کر ایک موضوع پر گفتگو کی تھی, وہ ہے صدق و امانت. اور اسی کے ذیل میں جو ان کی اضداد ہیں, یعنی جو یہ تو اچھی صفت ہیں صدق اور امانت, سچ بولنا اور امانت کا تقاضا جو ہوتا ہے اس کو پورا کرنا, یعنی امانت داری, یہ دو صفات, ان دو صفات پر ہم نے گفتگو کی تھی. اور ان کی اضداد تھی, یعنی جو بری صفت ہیں, ایک جھوٹ ہے اور ایک دوسری خیانت ہے. یعنی جو امانت داری کا تقاضا ہے, امانت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا نہ کرنا, جسے خیانت کہہ سکتے ہیں. تو ہم نے ان چار صفات پر, مجموعی طور پر ان چار صفات پر ہم نے گفتگو کی ہے. اگر صدق و امانت, یعنی جو ہماری اچھی صفات ہیں, چونکہ اخلاق حسنہ کی سیریز چل رہی ہے ہماری اور ایک عرصے سے چل رہی ہے, تو صدق و امانت کا اگر ہم ذرا خلاصہ ایک ریکیپ آپ کو دینا چاہیں, تو صدق اور امانت یاد رہے ان بنیادی اوصاف میں سے ہیں جن پر ایک صالح اور مضبوط معاشرے کی بنیاد قائم ہوتی ہے. سچ بولنا, وعدے کو پورا کرنا, دوسروں کے حقوق ادا کرنا, سپرد کی گئی ذمہ داری کو دیانتداری کے ساتھ نبھانا, اور کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچانا, یہ سب صدق و امانت ہی کے مختلف پہلو ہیں. گزشتہ دو حلقوں میں ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے, اور ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ اسلام نے سچائی اور امانت داری کو کتنی اہمیت دی ہے, اور یہ اوصاف جو ہیں, یعنی سچائی اور امانت داری, ایک مسلمان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو کس طرح سنوارتے ہیں. تو ہم نے گزشتہ دو حلقوں میں انہی موضوعات پر گفتگو کی تھی, اور آج ہم اسی موضوع کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. وجہ کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی صفات ہیں صدق اور امانت کی, ان صفات سے ایک فرد کی زندگی تو سنورتی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی زندگی بھی سنورتی ہے. اسی لیے اس موضوع کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے. سامعین, آج ہم جس زاویے سے ان موضوعات کو, ان صفات کو دیکھیں گے, اس سے قبل آج یہ آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ یہ آج سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے, امانت داری کی اہمیت کیا ہے, نہیں, بلکہ اصل سوال تو یہ ہوگا کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صدق و امانت کا نمونہ تھی, ہم اپنی زندگی میں اس نمونے کو کہاں اور کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ جب ہم صدق اور امانت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے سب سے روشن اور کامل نمونہ کون سا آتا ہے؟ وہ ہستی جنہیں نبوت ملنے سے پہلے ہی اہل مکہ الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتے تھے. جی ہاں, وہ ہستی جن کی بات پر اعتماد کیا جاتا تھا, جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں بے خوف ہو کر رکھتے تھے. جن کے معاملات میں لوگوں کو دیانت اور سچائی نظر آتی تھی. جی ہاں, ہم بات کر رہے ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی آج ہم صدق اور امانت, ان صفات کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے زاویے سے دیکھیں گے. ذرا یہاں رک کر ہم اپنے آپ سے ایک سوال کرتے ہیں. تمام سامعین اس بات یہ بات توجہ سے سنیں کہ یہاں رک کر ہم سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے, کوئی ایسی محفل اگر ذرا بھی ہمارا تعلق دین سے ہے, یعنی تعلق دین سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب چار پانچ لوگ بیٹھیں تو دوست یار میں تو دین کا تذکرہ بھی ہو, تو ایسی مجلس میں ہم عموماً کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت ہی محبت ہے. اسی طرح عالم میں, پوری دنیا میں جب کہیں ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ باطل کی طرف سے ایسے اقدام کیے جائیں یا ایسا قدم اٹھایا جائے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے معنی میں ہو, یعنی باطل آپ کی اس ذات پر, آپ کی حیات پر کوئی انگلی اٹھائے, یعنی گستاخی کرے, تو اس وقت بہت سے مسلمان جوش میں آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بے انتہا محبت کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں, پھر سوشل میڈیا پر بہت سارے ٹرینڈ چلانا اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں, یہ الگ چیز ہے. یعنی ان تمام چیزوں کا یہ جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے, ان کے ایکشن کے رد عمل میں یہ جو ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے, یہ ایک اعتبار سے آپ اس کو یعنی جسٹیفائی کر سکتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہاں پر ہم یہ غور کریں, یہ سوچیں رک کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی اس محبت کا کوئی اثر نظر آتا ہے یا نہیں؟ یہ سب ہم اپنے آپ سے سوال کریں. کیا ہمارے گھر والے ہماری بات پر اسی طرح اعتماد کر سکتے ہیں جس طرح اس زمانے میں اہل مکہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں نے اس پر, ان کی بات پر اعتماد کیا کرتے تھے؟ کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کو لوگ بلا جھجک سچ مان سکتے ہیں؟ کیا ہمارے دوست, ہمارے ساتھی, ہمارے پڑوسی اور ہمارے معاملات سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ ہمارے پاس اپنی امانتیں بے خوف ہو کر رکھ سکتے ہیں؟ یہ تمام طرح کے سوالات ہم اپنے آپ سے کریں. یہ وہ سوالات ہیں جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو محض پڑھنے کے بجائے اپنی زندگی میں اتارنے کی طرف لے جاتے ہیں. سامعین, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق الامین یہ صرف تاریخ کا ایک خوبصورت عنوان نہیں ہے, یہ ہمارے لیے ایک عملی معیار بھی ہے. یعنی ہم کرائیٹیریا جسے کہیں, یہ ہمارے لیے ایک عملی معیار ہے, کرائیٹیریا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہماری زبان کتنی سچی ہے, ہمارے معاملات کتنے صاف ہیں, ہم دوسروں کے اعتماد کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, یا جو ہمیں ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں کس حد تک ہم اسے امانت سمجھ کر ادا کرتے ہیں. یہ تمام سوالات ہمیں اپنے آپ سے کرنے چاہیے, اور ان کے جوابات اگر اس بات میں ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس میں مزید ترقی لانے کی کوشش کریں, اور اگر نفی میں ہیں تو پھر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم سب کو عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم اس زاویے سے سوچیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم نے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ کی زندگی کا کیا اثر ہماری زندگی پر ہے, تو یہ وہی مقام ہوتا ہے جہاں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتاب کے صفحات سے نکل کر زندگی کا ایک راستہ بن جاتی ہے. اور یقیناً ہر مسلمان کی زندگی کا راستہ, نمونہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہونی چاہیے, اللہ کے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سامین, گھر میں والدین اور اولاد کے ساتھ شوہر اور بیوی کے تعلق میں استاد ہے شاگرد کے درمیان, ملازم اور ادارے کے معاملات میں, یہ ان تمام چیزوں میں ہر جگہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری صداقت اور امانتداری کیسی ہے. شاید ہمیں اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کے مواقع نہ ملے, لیکن سچ بولنے کا موقع ہر روز ملتا ہے, امانت ادا کرنے کا موقع یہ بھی ہمیں ہر روز ملتا ہے. جیسا کہ گزشتہ حلقوں میں ہم نے امانت کے کئی سارے پہلو بیان کیے تھے, اور ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب نے بھی امانت کے بہت سارے پہلو انہوں نے بیان کیے تھے, اگر ہمیں یاد ہے تو ہم یقیناً اس پر وہ چیزیں ہمارے ذہن میں مستحضر ہوں گی. نہیں یاد ہے تو پھر آپ اس پروگرام کو دوبارہ سنیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ امانت کا معنی بہت زیادہ وسیع ہے. تو اگر یعنی بڑے کارنامے تو انجام دینے کے موقع ہمارے پاس نہیں ہیں, لیکن سچ بولنے کا موقع یہ روز ملتا ہے, امانت ادا کرنے کا موقع یہ بھی روز ملتا ہے, وعدہ پورا کرنے کا موقع یہ بھی ہمیں روز ملتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب یہ مواقع ہمیں میسر ہوں تو ہم اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں, اس کی پیروی کریں, اور جو صفات آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں تھیں, جو آپ کی حیات مبارکہ میں تھیں, وہ ہم اپنے ذہن میں لانے کی, اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. آئیے آج سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی روشن پہلو کو سامنے رکھتے ہیں, یعنی صدق و امانت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدق و امانت کی چند نمایاں مثالوں کو سنتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان مثالوں سے ہماری اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے. شاید آج کی اس گفتگو کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے ایک چھوٹا سا عہد لے کر اٹھے, اور اٹھنا چاہیے. اسی نیت سے سنیں, اور میں سنانے کی کوشش کروں گا, اور آپ اسی نیت سے سننے کی کوشش کریں کہ ایک یہاں سے ہم ایک عہد لے کر اٹھیں, زبان میں سچائی, معاملات میں دیانت ہو, ذمہ داری ہمیں کوئی ہو تو امانتداری سے ادا کریں, لوگوں کے اعتماد کی حفاظت کریں. یہی الصادق الامین کی سیرت سے ہمارا عملی تعلق ہے. تو سامعین, محبت اور عقیدت کے ساتھ سیرت طیبہ کے اس خوبصورت باب کی طرف بڑھتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں سچا اور امانتدار انسان بننے کا کیا راستہ دکھاتی ہے. اس سے قبل اگر تمام سامعین سے درخواست ہے, گزارش ہے کہ گفتگو کے دوران بھی اگر آپ کے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو آپ کو ہم تک پہنچانے ہیں تو آپ یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. آپ اس وقت رابطہ کیجیے اور ضرور آپ کی کال ریسیو کی جائے گی, اور آپ کے سوالات یہاں پر نوٹ کیے جائیں گے, جن کے جوابات انشاءاللہ ہمارے محترم مہمان شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. سامعین, صدق و امانت کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے بھی مکہ کے لوگ, ہم کال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی, بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے بھائی.
1: سوال ہے.
0: جی جی, وشال نام ہے
1: جی.
0: کیا نام ہے آپ کا؟
1: نام میرا عبدالستار ہے.
0: جی ستار بھائی, عبدالستار بھائی.
1: میرا ایک سوال ہے, میں بچوں کو حاضر نہیں کیا بڑھاپن میں.
0: جی,
1: ابھی کر سکتا ہے بڑا ہو کے, ابھی بڑا کو جانور پکڑ کے کر سکتا ہے.
0: آپ نے حفظہ نہیں کیا کہ آپ کے بچوں نے نہیں کیا؟
1: میں نے نہیں کیا بچوں کا.
0: اچھا, آپ نے بچوں کا حفظہ نہیں کیا. اچھا عقیقہ, اچھا عقیقہ, اچھا عقیقہ, اچھا اچھا اچھا عقیقہ نہیں کیا.
1: ابھی جو ہے بڑا جانور پکڑ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں,
0: عقیقہ اگر کرنا چاہیے اس وقت کر سکتے, لیکن عقیقے کے جو ایام ہیں وہ تو پیدائش کے بعد ہے. اور دو چیزیں, آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے بھائی. عبدالستار بھائی آپ کی آواز بہت صاف نہیں آ رہی ہے, آپ اگر ریڈیو چل رہا ہے تو آپ ریڈیو بند کر کے ذرا قریب آ کر بات کیجیے.
1: ریڈیو بند ہے
0: جی جی, آپ بولیے.
1: میں بولا ابھی میں کو بڑا جانور پکڑ کے کر سکتا ہے
0: عقیدہ کرنا آپ کو؟
1: ہاں
0: اس کا جواب شیخ صاحب دیں گے. عقیقہ اگر آپ کرنا چاہیں اس وقت کر سکتے ہیں, لیکن جو اصولی بات ہے وہ یہی اصولی بات ہے کہ عقیقہ کا جو وقت ہے وہ پیدائش کے بعد ہے, ساتویں دن, چودہویں دن, اکیسویں دن, اس طرح ہے. اس وقت اگر آپ عقیدہ کرتے ہیں عقیقہ کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جو وقت ہے اس وقت آپ کو کرنا چاہیے عقیقہ.
1: تو وقت گزر گیا نا,
0: جی جی جی جی. ٹھیک ہے, انشاءاللہ شیخ صاحب سے اس تعلق سے میں بات کروں گا, آپ کا جواب وہ تفصیل دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سامعین آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں, رابطہ نمبر ہے 443-443-77, اس نمبر پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں, اور کوشش کریں کہ گفتگو صاف رکھیں, ریڈیو وغیرہ بند کر کے پھر آپ اپنا سوال آسانی سے کریں تاکہ ہم تک بات سمجھنے میں ہم کو آسانی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
2: وعلیکم السلام سر, میرا ایک سوال ہے.
0: جی بھائی, آپ کا نام
2: سہیل احسان.
0: جی سہیل بھائی فرمائیں.
2: سر میرا سوال ہے, ہم ڈلیوری بوائے یہاں پہ کام کرتے ڈلیوری کا.
0: جی
2: تو سر بعض اوقات بلکہ عموماً ایسا ہوتا ہے ہمارے میرے ساتھ کہ جب چھوٹا پیشاب آتا ہے نا
0: جی,
2: تو مجھے لگتا ہے میرا مطلب قطرہ ختم نہیں ہوتا, جب بھی اٹھتا ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ مجھے پھر سے قطرہ آ رہا ہے.
0: جی
2: تو کبھی کبھی میں ایک وضو پہ دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہوں, ایک وضو سے میں دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہوں.
0: جی
2: تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد جاتا ہوں تو پیشاب زیادہ ہی ہوتی ہے, تو پیشاب کر کے وضو کرتا ہوں تو پھر مجھے ڈر ہوتا ہے کہ مطلب میرا قطرہ ابھی بھی گیا, اب بھی جا رہا ہے.
0: جی
2: تو اس پہ ذرا روشنی ڈالے کہ کیا کر سکتے ہیں.
0: انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے. آپ یہ وضاحت کیجیے کہ کیا حقیقت میں قطرات جاتے ہیں یا آپ کو اس کا شک ہوتا ہے؟
2: شک پہلے شک ہوتا تھا, لیکن ابھی میں نوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میں مجھے فیل ہوتا ہے کہ بس ابھی گیا, مطلب اٹھنے کے بعد مجھے ہوتا ہے کہ ابھی جا رہا ہے, ابھی گیا, مطلب قطرہ جاتا ہے.
0: بعد میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ یعنی
2: جی جی قطرہ ہی ہوتا ہے.
0: ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالیں گے ضرور. کوئی اور سوال ہے بھائی آپ کا؟
2: بس خوش رہے سر, یہی سوال تھا کیونکہ نماز پڑھتے تو ڈر جاتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ مطلب ہوا ہی نہیں ہے تو کیا نماز پڑھ لیں
0: گے. بہت بہت شکریہ سہیل بھائی, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. السلام علیکم بارک اللہ فیک. سامعین سوالات کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے, آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنے سوالات کے لیے آپ رابطہ کریں اور ان شاء اللہ ضرور آپ کی کال ریسیو کی جائے گی. تو سامعین ہم بات کر رہے تھے کہ صدق اور امانت کا تعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہے, اور آج ہم اس موضوع کو اسی زاویے سے دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہونے سے پہلے ہی مکہ کے لوگ آپ کے کردار سے واقف تھے, یہ بات ہم سب جانتے ہیں, ہم نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا, لیکن اس سے پہلے کی پوری زندگی بھی لوگوں کے سامنے تھی. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ایک ایسی حقیقت تھی جسے مکہ کے لوگ پہلے ہی جانتے تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معروف اوصاف میں صدق اور امانت یہ نمایاں تھی, یعنی سچے اور امانت دار تھے. اسی لیے آپ کا لقب تھا الصادق الامین، یعنی سچا اور امانتدار۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی ایک نہایت اہم روایت ہے ہمارے سامنے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
3: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد صاحب کیسے خیریت؟
0: الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے بھائی۔ آپ کا نام؟
3: محمد جاوید۔
0: جی جاوید بھائی،
3: میرا ایک سوال ہے، یہ تھوڑا سا صحیح سے سمجھنا چاہیے۔
0: جی انشاءاللہ۔
3: کہ یہ ذکر علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اس کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے نا،
0: جی،
3: اور اس کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا یحییٰ علیہ السلام، جب اس کی عمر بڑھاپے تک پہنچ گئی تھی،
0: جی
3: صحیح۔ اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے، یہ اس کی والدہ کون تھی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم علیہ السلام تھی نا؟
0: جی جی، حضرت مریم علیہ السلام۔
3: تو حضرت زکریا علیہ السلام کی وائف تو بی بی مریم نہیں تھی نا، اس کے شادی تو نہیں ہوئی تھی۔
0: کس کی؟
3: زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔
0: زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، زکریا علیہ
3: السلام کی تو وائف اس کی بیوی جی مریم علیہ السلام تو نہیں تھی نا؟
0: نہیں نہیں، وہ الگ تھی۔ ہاں وہ الگ تھی، مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خالو تھے حضرت زکریا۔
3: تو خالو تھے
0: جی حضرت زکریا، یہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔
3: ہوا نا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹھا عطا کیا،
0: جی،
3: جو کوف جبرائیل علیہ السلام نے آ کے اس کے استن میں چھوف مارا، وہ سہرا نے ان کو ولاد دیا۔ زکریا علیہ السلام نے جو دعا کیا تھا کہ اللہ ہم بڑھاپے کی عمر تک پہنچ گئے تو ہمارا وارث بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی یہ حکم دیا تھا کہ آپ تین دن بعد نہیں کر سکتا ایسا، اس کے بارے میں تھوڑا مجھے وضاحت چاہیے، تھوڑا کنفیوژن میں۔
0: اس کے بارے میں اگر آپ وضاحت مطلوب ہے، وضاحت تو شیخ صاحب کریں گے، لیکن میں بنیادی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ جب قرآن کریم آپ کھولیں گے تو قرآن کریم کی جو سورہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران میں جو یعنی اردو رسم الخط کا جو صفحہ ہے، اس میں جب جائیں گے تو میرے خیال سے یہ چھٹے ساتویں صفحے پر آپ جب جائیں گے لاسٹ میں، تو وہاں پر اللہ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کی جو کفالت کی تھی وہ حضرت زکریا نے کی تھی، یعنی حضرت زکریا یہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں تو ان کی کفالت جو ہے وہ حضرت زکریا نے کی، اور پھر فرماتے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب جب حضرت زکریا حضرت مریم کے پاس جاتے تھے تو وہاں پر قسم قسم کے بے موسم کے پھل اور فروٹ ہوا کرتے تھے، یعنی اگر سیب کا موسم نہیں ہوتا تھا لیکن سیب وہاں میسر ہوتے تھے، بے موسم پھل جسے کہا جائے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا یا مریم انا لکی ہذا، کہ اے مریم یہ تجھے کہاں سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہیں بغیر حساب رزق دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد جس اس کی جو اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ یہ موقع تھا، یعنی جب حضرت زکریا نے سوچا کہ جو اللہ بے موسم پھل کھلا سکتا ہے وہ بے عمر بچہ بھی دے سکتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے دعا کی کہ ربی حبلی من لدن کا ذریت طیبہ انکا سمیع الدعا، کہ اللہ مجھے پاکیزہ ایک ذریت مجھے دے، مجھے اولاد دے، یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان کو حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی تھی،
3: زکریا علیہ السلام،
0: جی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو۔
3: زکریا علیہ السلام کو اس کے پہلے اولاد نہیں تھا؟
0: ہاں پہلے اولاد نہیں تھی ان کی،
3: دعا کیا تو اللہ نے دعا قبول کر کے حضرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ علیہ السلام،
0: ہاں حضرت یحییٰ دی، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیا تھا، اور اس کی باقی اور واضح تھا
3: مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے
0: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بطن سے مبارک سے پیدا ہوئے تھے۔
3: اس کے بارے میں کچھ اللہ کی طرف سے نزول ہوا تھا پہلے، کہ اس کو بتایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، حمل ہوئے گا؟
0: نہیں، اس کا واقعہ سورہ مریم میں آپ کو مل جائے گا، سورہ مریم میں دوسرا صفحہ جب آپ دیکھیں گے نا, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, تو یہاں سے آپ کو وہ واقعات ملیں گے. میں اس تعلق سے شیخ صاحب سے سوال کروں گا, شیخ صاحب اس کا واضح جواب دیں گے انشاءاللہ.
4: صحیح, بس میرا کنفیوژن یہ تھا, میں دونوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک کے جیسے میرے کو لگ رہا تھا کہ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی ایسا
0: وہ حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو تھے. ٹھیک, جزاک اللہ. کوئی اور سوال آپ کا؟
4: بارک اللہ
0: جی جی ان شاء اللہ, جزاک اللہ. السلام
4: علیکم.
0: سامعین سوالات ہم لے رہے ہیں اور آپ رابطہ کر کے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. قیمتی سوالات کرتے ہیں تو طبیعت خوش ہو جاتی ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے, تو اس موقع پر یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس حکم کی بجا آوری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی پر جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو جو قریش تھے جو لوگ جمع ہوئے تو انہوں نے جواب دیا ما جربنا علیک کذبا, کہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے, ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا ہے. تو ذرا غور کیجئے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. بعد میں بہت سے لوگ آپ کے شدید مخالف بھی ہو گئے لیکن آپ کی سابقہ زندگی ایسی تھی کہ وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا ہے. یعنی یوں کہہ لے کہ دشمنی اپنی جگہ لیکن کردار کی سچائی ایک الگ مقام تھی, یہ اپنی جگہ تھی. اور یہی ایک بہت بڑا سبق آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اگر آج ہم کسی شخص کے مخالف بھی ہوں تو ہمیں اس کے اچھے اوصاف کے انکار نہیں کرنا چاہیے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ مخالفین بھی آپ کی سچائی سے واقف تھے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا دائرہ بہت وسیع تھا. اگر ہم اس جانب اور مزید توجہ دیں تو ہم شیخ صاحب کی طرف متوجہ ہوں گے کہ شیخ صاحب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں صدق اور امانت کس درجے میں موجود تھا. اس تعلق سے اگر آپ کچھ قیمتی باتیں اس یعنی آپ کی زندگی کے کچھ واقعات ہمارے سامنے لائیں سامعین کے تو نوازش ہوگی. جزاکم اللہ.
5: ضرور. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, گزشتہ موضوع صدق و امانت کا تذکرہ چل رہا ہے اور ایسی ہستی کی زندگی کے میں یہ صفت کا تذکرہ ہے جو الصادق الامین کے لقب سے مشہور ہو گئی. وہ ہستی جنہیں نبوت سے پہلے ہی مکہ المکرمہ کے لوگ الصادق اور الامین کہا کرتے تھے, یعنی سچے بھی اور امانتدار بھی. یہ کوئی ایسا لقب نہیں تھا جو نبوت کے بعد لوگوں نے عقیدت میں دیا ہو, بلکہ نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, معاملات اور معاملات میں دیانتداری کو دیکھ کر آپ کو محمد الامین کہتے تھے. تو ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدق و امانت کی وہ بنیاد قائم کر دی گئی تھی کہ دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری سے انکار نہ کر سکے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی معاملات, سامعین مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک باوقار مالدار اور صاحب تجارت خاتون تھیں, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. وہ اپنا مال تجارت میں لگاتی تھیں اور مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر تجارتی سفر پر بھیجا کرتی تھیں اسی زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت پاکیزگی کردار اور حسن معاملہ کا چرچا مکہ میں عام تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں اوصاف کی خبر پہنچی چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کے ساتھ تجارتی سفر کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے غلام میسرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو غلام تھے ان کا نام میسرہ تھا میسرہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا سیرت کی روایات میں آتا ہے کہ یہ تجارت شام کی طرف تھی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جس میں دیانتداری حسن اخلاق اور امانت نمایاں تھی تجارت مکمل ہوئی سامان فروخت ہوا اور جب قافلہ واپس مکہ پہنچا تو میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ اور آپ کی غیر معمولی دیانتداری کے بارے میں بتایا یہاں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کاروبار میں انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے تنہائی ہو سامنے موقع ہو کسی کو خبر نہ ہو اور آدمی چاہے تو معمولی سی خیانت کر کے اپنے لیے کچھ بچا سکتا ہے لیکن وہاں امانت داری کا مظاہرہ کرنا ہی اصل کمال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں یہ اصول ہمیں سکھایا کہ دیانتداری صرف عبادت گاہ تک محدود نہیں بازار دکان دفتر ملازمت کاروبار اور مالی معاملات بھی دین کا حصہ ہیں اور یہی وہ کردار تھا جس نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کے دل میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اعتماد کو مزید مضبوط کیا بعد میں جب نکاح کا معاملہ پیش آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت اور پاکیزہ کردار کا بڑا اثر تھا اور نکاح کے بعد بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و منزلت کو ہمیشہ یاد رکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں کسی کے بارے میں اتنی غیرت محسوس نہیں کی جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ان کا ذکر فرمایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ خدیجہ آ رہی ہیں جب وہ آپ کے پاس پہنچیں تو انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیجئے جہاں نہ شور ہوگا نہ تھکن تو سامعین کرام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو چیز سب سے پہلے دیکھی وہ مال و دولت نہیں تھی ظاہری شان و شوکت نہیں تھی بلکہ کردار تھا صدق تھا امانت تھی جی
0: بے شک بہت بہت شکریہ شیخ صاحب یہ تو ایک واقعہ آپ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاجرہ عورت تھیں نیک تھیں تو صدق اور امانت کا جب چرچا انہوں نے سنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے تو وہ گئے بھی ان کی تجارت میں اور صدق و امانت پورا یعنی امانت داری کا تقاضا جو تھا وہ اس کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیال کیا اور بہت فائدہ ہوا تھا ان کی تجارت میں شیخ صاحب اسی طرح کوئی اور واقعہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں رونما ہوئے یعنی جس کا ایک تعلق صدق اور امانت سے ہو, اگر ہے کوئی تو ہمارے سامنے.
5: یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں, اس میں سے اس کو لے لیجئے حجر اسود کا واقعہ. حجر اسود کا فیصلہ جب پورا مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا
0: جی,
5: تو آئیے ایک اور تو اس واقعے کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی
0: جی,
5: یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی
0: جی.
5: قریش نے کعبے کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا
0: جی,
5: کعبے کی دیواریں دوبارہ تعمیر کی جا رہی تھیں, مختلف قبائل نے تعمیر میں حصہ لیا, لیکن جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا مرحلہ آیا تو ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا. ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ عظیم شرف اسے حاصل ہو کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبے کی دیوار میں نصب کرے. بات صرف ایک پتھر رکھنے کی نہیں تھی, یہ اعزاز شرف اور قبائلی وقار کا مسئلہ بن گیا. اختلاف بڑھا تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ کئی دن تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا. اب ذرا تصور کیجئے, مکہ کے بڑے بڑے خاندان موجود ہیں, سب اپنے موقف پر قائم ہیں, ہر قبیلہ چاہتا ہے کہ یہ اعزاز ہمیں ملے, اور اگر کسی ایک کو ترجیح دی جائے تو دوسرے اسے اپنی توہین سمجھ سکتے ہیں. ایسے نازک موقع پر انہوں نے ایک حل تجویز کیا کہ صبح سب سے پہلے جو شخص حرم میں داخل ہوگا اسے اس معاملے کا فیصلہ کر

0: کرنے والا مان لیا جائے گا۔ صبح ہوئی، لوگ منتظر تھے کہ دیکھیے دیکھیں کون آتا ہے۔ اتنے میں اچانک ان کی نگاہیں ایک ایسی شخصیت پر پڑی جسے وہ برسوں سے جانتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے۔
1: اللہ اکبر۔
0: یہ دیکھتے ہی لوگوں کے چہروں پر خوشی آ گئی اور انہوں نے کہا، یہ امین ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔
1: شیخ صاحب،
0: حاضر امین رضینا بھی
1: کال، اگر اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: وعلیکم السلام۔ جی بھائی،
2: کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے،
1: الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے۔
2: جی الحمد للہ، میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں عرفان بات کر رہا ہوں۔
1: جی احسان بھائی،
2: اس سے پہلے بھی میں سوال کر چکا ہوں۔
1: اچھا
2: اچھا، ایک سوال یہ ہے۔
1: جی فرمائیں۔
2: جیسے ہم جانتے ہیں، جیسے ہم جانتے ہیں شہید جو ہوتا ہے نا، شہید دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے جو جہاد میں ہونے والے شہید ہیں،
1: جی،
2: اور ایک ہے جو آسمانی یا زمینی آفتوں سے، کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ سے مارے گئے جو ہے، وہ بھی ایک شہید ہے،
1: جی،
2: جو حقیقی یا حکمی کے نام دیے جاتے ہیں۔
1: جی
2: تو ابھی جو یہاں پر جو شہید حقیقی جو ہے، وہ کون سی جہاد میں یعنی مارے جانے والے شہید حقیقی کہا جائیں گے؟ اور اگر دنیا میں ابھی جہاں کہیں بھی جتنے بھی جنگ لڑ رہا ہے، جتنے بھی جنگ ہو رہا ہے، تو اس میں مارے جانے والے جو بندے ہیں، یہ کیا شہید حقیقی کہلائے گا یا کچھ اور دوسرے شہید ہیں؟ ٹھیک ہے
1: جی
2: جی۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے، جیسے فلسطین میں ابھی جو جنگ چل رہی ہے، تو ہمیں معلوم ہے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام شام کے راستے سے نکلیں گے، تو ان کے جماعت میں جمع ہونے والے وہ بھی مطلب اسلامی یعنی لیڈرشپ میں ہو جائے گا۔
1: جی
2: تو اس میں ایک بات یہ ہے، اگر ابھی فلسطین میں جو جنگ چل رہا ہے،
1: جی،
2: تو اس میں اگر کوئی بندہ شامل ہو جائے اور اس میں اگر شہید ہو جائے، وہ بھی امام مہدی علیہ السلام کے جو مطلب آنے والے جو نسل ہے، تو اس میں شامل ہوگا، یعنی اس شہید میں شامل ہوگا، یا مطلب کسی اور شہادت میں ہوگا؟
1: جی
2: میں سوال سمجھ
1: جی سمجھ میں آ گیا۔ اور کوئی سوال ہے بھائی آپ کا؟
2: جی بس یہ ہے، مطلب شہادت کے کون سے مطلب کس حساب سے شہید کہا جائیں گے ان کو؟
1: انشاءاللہ۔ دیکھیے احسان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلی چیز، ایک وضاحت آپ کے سامنے میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نور اسلام، اس میں ہم روزمرہ جو زندگی میں جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے، ان تمام احکامات کے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور اسی کے جوابات دینے کے ہم مکلف ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جو سوال ہے، علمی سوال ہے، یقیناً ہم نیوٹرل ہو کر اس کا یعنی اس کی وضاحت کر دیں گے کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں، اور ان شرائط کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ شہید حقیقی ہوں گے، اور جو لوگ آفات و حوادث میں جا بحق ہوتے ہیں وہ شہید حکمی ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی جائیں گی۔ البتہ موجودہ جو حالات ہیں، چاہے خطے کے حالات ہوں، چاہے کہیں کے بھی حالات ہوں، اس تعلق سے ہمیں نیشنل ریڈیو پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ہمیں، اور ہمیں کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اور جو جنگ چل رہے ہیں، جو حالات چل رہے ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، اور جو ہمارا اس سے کوئی یعنی اس طرح کا کوئی وہ نہیں ہے۔ بھائی ہمارے جو ولی امر ہیں، اولیاء امور جو ہیں ہمارے، یعنی اس ہمارے ملک کے جو حاکم ہیں، وہ شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وہ ان کا کام ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھائی یہ جو جنگ چل رہی ہے اس میں ہم کیا کریں کیا نہیں کریں۔ باقی نیوٹرل ہو کر آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔
2: جی مجھے اس میں اتنی بات واضح کر دیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے جو نسل آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام جو مطلب اسلامی حکومت قائم کریں گے، جو بھی ہے،
1: جی،
2: جو علامات قیامت میں ہے،
1: جی،
2: تو اس میں ہونے والے جو شہید ہوں گے،
1: جی،
2: وہ تو شہید کہلائیں گے نا،
1: جی جی،
2: تو وہ کس حساب سے شہید ہوں گے اور یہ نسل کس حساب سے چلیں گے، یعنی شہادت کے جو ترتیب ہے؟
1: ایک بنیادی اصول یہ یاد رکھیں آپ کہ شہید حقیقی وہ شخص ہے جو اعلائے کلمت اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے۔
2: جی جی، یہ تو اصول ہے۔ جی
1: ठीक है, आप समझ गए ना, बस यही उसूल है। इस उसूल, इस उसूल पर जो लोग शहीद हो रहे हैं वो शहीद हैं, शहीद हकीकी हैं। जज़ाकुमुल्लाह।
2: जी जी जी,
1: बारकल्लाह फ़ीकुम। सामीन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाह फ़ीकुम। हम गुफ्तगू चल रही थी, शेख साहब वाक़िया बता रहे थे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मुतालिक। शेख साहब आप अपनी बात मुकम्मल फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह।
0: जी, सहाबा किराम उस वक्त जब कुरैश ने यह देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं तो ये कहने लगे हाज़ल अमीन व रदीना बिही, ये अमीन है, हम उनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। गौर कीजिए सामईन, नबूवत से पहले का ज़माना है, वही का नुज़ूल अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन जब फ़ैसला करने के लिए एक गैर जानिबदार काबिल एतमाद शख्स की ज़रूरत पड़ी तो मक्का वालों को किसका नाम याद आया। मक्का वालों को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, नाम याद आया, क्योंकि जिस शख्स ने पूरी ज़िंदगी में कभी ख़यानत न की हो, लोग अपने सबसे बड़े इख्तिलाफ़ का फ़ैसला भी उसी के हाथ में देने पर मुतमईन होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हल पेश फरमाया जिसमें किसी कबीले की हक तलफ़ी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई, हजर अस्वद को उस चादर पर रखा और फरमाया कि हर कबीले का एक एक सरदार चादर का एक एक किनारा पकड़ ले। चुनांचे सब ने मिलकर उस चादर को उठाया। जब हजर अस्वद अपनी जगह के करीब पहुंचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उसे उठाकर उसकी जगह रख दिया। यूं एक ऐसा मसला जिससे कबाइली जंग का ख़तरा पैदा हो सकता था, सिद्क, अमानत, हिकमत और अदल के ज़रिए हल हो गया। ये वाक़िया हमें ये बताता है कि सच्चा और अमानतदार इंसान सिर्फ अपने लिए काबिल एतमाद नहीं होता, बल्कि लोग अपने इख्तिलाफात के फ़ैसले के लिए भी उसी की तरफ रुजू करते हैं। और सही बुखारी में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है कि काबे की तामीर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी पत्थर उठाकर लाते थे। इस वाक़े से यह भी मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की उस तामीर में अमली तौर पर हिस्सा लिया था।
1: जज़ाकुमुल्लाह खैरन, बारकल्लाहु फ़ीकुम शेखना। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। सामीन, शेख साहब के तवस्सुत से हम तक दो वाक़ियात सीरत के सामने आए हैं जिसमें सिद्क और अमानत का ज़िक्र है और किस तरह आप अलैहिस्सलाम के अंदर ये सिफ़त मौजूद थी अतम और अकमल दर्जे में कि आप सादिक अलमीन थे। लोग खुश हो जाया करते थे कि हमारा ये फ़ैसला हज़रत मोहम्मद करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामीन, हमारे पास वक्त है, थोड़ा बहुत है, और उसमें हम सवालात के जवाबात की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे कबल हम अपने माल और एक चीज़ की वजाहत कर दें कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में अमानतदारी का दायरा बहुत वसी था। लोग अपने माल और कीमती चीज़ें आपके पास बतौर अमानत रखा करते थे, यहाँ तक कि जब मक्का वालों ने आपकी दावत की मुखालफत शुरू की और यहाँ इतना सताया कि आपको हिजरत का हुक्म हुआ, उस वक्त भी लोगों की अमानतें आपके पास मौजूद थी। हिजरत के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मक्का में ठहराया, जिसकी वजह यही थी कि लोगों की अमानतें उनके मालिकान तक पहुंचा दी जाएं। और यह वाक़या सीरत की किताबों में बहुत मारूफ है और इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि जिन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की और उनको सताया और तरह तरह की तकलीफ़ें दी, उनकी अमानतें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस करने का एहतमाम फरमाया और उनकी अमानतें भी आपके पास मौजूद थी। इससे आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आप किस दर्जे के सादिक अलमीन थे। अल्लाहु अकबर। यानी यूँ एक आसान लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि अमानतदारी ये सिर्फ दोस्त के साथ नहीं होती, अमानतदारी दुश्मन के साथ भी होती है और की जाती है। لہذا ہم اپنی زندگی میں ان صفات کو اسی درجے میں لانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں. سامین اب ہم سوالات کی طرف آتے ہیں. شیخ صاحب کی اجازت کے ساتھ ہم سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. شیخ صاحب سب سے پہلا جو سوال ہمارے پاس آیا تھا بھائی عبد الستار صاحب کا, انہوں نے پوچھا کہ ان کا لڑکا بڑا ہو گیا ہے تو کیا عقیقہ بڑے ہونے کے بعد کر سکتے ہیں, اور اگر اسی ذیل میں ایک جو مسکنسپشنز ہمارے مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے درمیان ہے لوگوں کی وہ یہ ہے کہ عقیقہ اور ساتویں دن بال کاٹنا اور تیسری چیز ہوتی ہے وہ ختنہ, یہ تینوں چیزیں الگ الگ احکام ہیں.
0: بالکل
1: اگر بال کٹوائیں یا یہ سر یہ عقیقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اس کی ذرا وضاحت آپ اگر کر دیں نوازش ہوگی.
0: جی ضرور. عقیقہ یہ نو مولود بچے کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یا کیا جانے والا عمل ہے. اس کے اہم احکام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عقیقے کا وقت کیا ہے. افضل یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کیا جائے, اسی دن بچے کا نام رکھا جائے, اور سر کے بال منڈوانا بھی منقول ہے. اگر ساتویں دن نہ ہو سکے تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے. تو جیسا کہ ہمارے عبد الستار بھائی نے کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بعد میں نہیں کیا جا سکتا, نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل سنت طریقہ مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ ساتویں دن کیا جائے, لیکن اگر نہ ہو سکے کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو موقع دیں اس وقت کرنا چاہیے, لیکن بچپنے میں اس لیے کرنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے بہت سی بلائیں ٹل جاتی ہیں اور بال کے ذریعے سے صدقہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سے خیر چھپے ہوتے ہیں, اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے. لڑکی کی طرف سے اور لڑکے کی طرف سے, اگر لڑکی کی طرف سے عقیقہ ہے تو ایک بکری کی جائے, اور اگر لڑکا ہے تو پھر اس کی طرف سے بہتر ہے کہ دو برابر کی بکریاں کر دی جائیں. تو اور جانور کی شرائط تو وہی ہیں جو قربانی میں ہیں, قربانی میں جو شرائط ہیں وہی شرائط اس میں ہیں. تو عقیقہ کے تعلق سے اور پھر گوشت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں بھی وہی ہم کریں گے جو کہ خود بھی کھائیں گے, رشتہ داروں کو کھلائیں گے, صدقے بھی کریں گے. تو یہ عقیقہ ہے. اور اسی طریقے سے جہاں تک ختنے کا تعلق آپ نے کہا تو ختنہ پھر وہ الگ چیز ہے.
1: الگ چیز ہے.
0: پھر وہ بھی بہتر ہے کہ بچپنے میں بڑے ہونے سے پہلے کرنا چاہیے, اور یہ بھی ایک والدین کی ایک ذمہ داری ہے کہ بچہ جب نو مولود ہو تو اس کا نام رکھا جائے, اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کا ختنہ کرایا جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں والدین کے لیے ہیں, تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ بچپنے میں کر دیا جائے, یہ بہتر ہے. بعد میں اگر ہو تو مجبوراً کوئی عذر نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ.
1: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. شیخ صاحب دوسرا سوال ہے ہمارے پاس سہیل بھائی کا. سہیل احسان ان کا نام ہے. یہ بتا رہے تھے کہ یہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں تو ان کو پیشاب وغیرہ آتے ہیں چھوٹا استنجا, تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد قطرات آتے ہیں. وضو تو پھر یہ وضو کرتے ہیں اور ایک وضو سے بتاتے ہیں دو تین نمازیں پڑھ لیتے ہیں.
0: جی
1: تو بعد میں نے ان سے وضاحت کی تھی کہ قطرات آتے ہیں یا قطرات آنے کے شبہات ہیں, شک ہے, انہوں کا نہیں آتے ہیں. تو ایسے شخص کے لیے نماز کے تعلق سے ذرا کہ نماز میں کیا ان کے احکام ہیں.
0: یہ اس کو سلس البول کہتے ہیں, یعنی پیشاب کے قطرے کی بیماری ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے,
1: آمین.
0: تو یہ چونکہ ایک بیماری ہے اس لیے شریعت جو ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت میں دین میں کوئی مشقت نہیں رکھا ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج یعنی دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حرج نہیں رکھا ہے, آسانی ہے, ان الدین یسر. تو ایسے موقع پر جو ہے اگر ایسے خطرات ہوں اور یہ کلیئر ہو جائے کہ پیشاب ہے تو پھر وہ ہر وقت کے لیے الگ الگ وضو کے ذریعے سے نماز پڑھیں جب وقت داخل ہو جائے اس وقت آپ وضو کریں اس کے بعد پھر نماز پڑھیں اور کئی نماز سنت وغیرہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں جو ہے وہ فرض نماز پڑھنا چاہیے

0: وضو کرنا
1: دوبارہ
0: چاہیے,
1: وضو کر کے پھر نماز ادا کریں. جزاکم اللہ. یہ وضاحت ہے. اور تیسرا سوال جاوید بھائی کا تھا, وہ ایک ان کو کچھ غلط فہمی تھی حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے, کہ حضرت زکریہ اور حضرت مریم کا یعنی کچھ میاں بیوی تھے کیا تھے, تو وہ وضاحت بہرحال ہو گئی تھی, اگر اس تعلق سے آپ کچھ وضاحت کر دیں.
0: اس کے تعلق سے حضرت آپ نے ہمارے شیخ فرقان صاحب نے وضاحت فرما دیا ہے اور مزید اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ آپ نے آیت بھی پڑھ کے سنایا, اس کے ترجمے بھی کیے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام یہ خالو تھے, اور چونکہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی کفالت, وہ خود حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت کرتے, جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ کیسے کیسے انعامات ان پر اتر رہے ہیں اور بے موسم کے پھل آ رہے ہیں, تو پھر ان کو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کہ اللہ یعنی تو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے اور یہ نعمتیں آسمان سے اتار سکتا ہے, تو کیا بعید ہے, کیا مشکل ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں بھی تو اولاد سے نواز دے. لہٰذا انہوں نے دعا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا سنی اور ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے کہ اولاد اللہ تبارک دی, جو کہ اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا گیا تھا حضرت یحییٰ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام رکھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے. حضرت مریم علیہ السلام چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے جو بیٹے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یہ کن فیکون, جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ حضرت زکریہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے کیسے ہو گئے, لہٰذا ان کو اس سے بڑی تعجب اس کی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ہونا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو, تو ان کی مثال جو ہے اس مثال کو سمجھانے کے لیے وہ جو آیت ہے ہماری سورہ آل عمران میں, تو حضرت مریم علیہ السلام یہ معجزہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزانہ طور پہ پیدا فرمایا جو کہ ان کے والد نہیں تھے.
1: شیخ صاحب آخری سوال شہادت کے تعلق سے آیا ہے. انہوں نے بتایا کہ شہید دو طرح کے ہوتے ہیں, شہید حقیقی, شہید حکمی, اور جو لوگ اعلیٰ کلمۃ اللہ میں کے لیے شہید ہوتے ہیں تو وہ شہید کہلاتے ہیں, اور پھر انہوں نے موجودہ جو حالات ہیں یہاں غزہ میں اور یہ تمام چیزیں اس کا ذکر کیا, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. البتہ غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ تو بہرحال غلط ہے, جنوسائڈ ہے, اور ہمارا بھی یہی موقف ہے اور ہمارے ملک کا بھی یہی موقف ہے, اور وہ غلط چیز ہے. اہل غزہ کے لیے ہم دعا کریں, فلسطین کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائیں اور ان کی مدد فرمائیں, اور ہمیں بھی مدد کرنی چاہیے جہاں تک کوشش کرنی چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں. ہم ان کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں, ہمیں روزے رکھنے چاہیے, ہم ان کی مالی معاونت کر سکتے ہیں, ہمیں مالی معاونت کرنا چاہیے, اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائے, ان کی مشکلات کو آسان فرمائے, اور جو لوگ ظالم ہیں انہیں تباہ و برباد کر دیں. باقی اس تعلق سے نیوٹرل ہو کر جو اس کا جواب ہے شہادت کے تعلق سے, کہ اس پر آپ اگر کچھ فرمانا چاہیں, ایک منٹ ہمارے پاس ہے.
0: جی جی تو اپنی وضاحت جو صحیح وضاحت تھی آپ نے فرما دیا کہ اصل بات تو یہی ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں, کوئی بھی کہیں ہو
1: جی
0: مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے, اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں بھی اس کی تکلیف پہنچنی چاہیے, ایک ذمہ داری ہے. ہم جو ہیں ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ دعا بھی کر سکتے ہیں, ان کے لیے مالی معاونت بھی کر سکتے ہیں, یہاں جو قطر چیریٹی ہیں یا حکومت کے جو اس کے ذریعے سے جو ہے ہم ان کو بھیج سکتے ہیں
1: جی.
0: یہاں جو اتھارٹی ہیں یہاں تو اس طریقے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں, اور غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تو بہرحال یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ظلم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مدد فرمائے, غیبی مدد فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے.
1: آمین آمین. جہاں تک احسان بھائی یا عرفان بھائی نام ان کا ہے غالباً, جہاں تک ان کا تعلق ان کے سوال کا, تو یہ وضاحت ہے

0: کہ جو حقیقی شہید ہیں وہ حقیقی شہید کہتے ہیں اس شخص جو اس حال میں مرا ہو کہ جس پر دنیاوی احکامات لاگو ہوتے ہوں کہ اس کو غسل و کفن نہیں دیا جائے گا اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں دفن کر دیا جائے گا جس میں وہ شہید ہوا ہے. اس میں دو ذکر ہے, دو طرح کے لوگوں کا. ایک تو یہ کہ جو اعلیٰ کلمۃ اللہ میں شہید کیا جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہوئے, اور جو دوسرے ہیں وہ کہ اگر کوئی ناحق قتل ہو رہا ہے تو موقع پر اگر وہ چلا گیا تو وہ شہید ہو, اس کو پھر غسل وغیرہ نہیں دیا جائے گا. اور شہید حکمی اس کو کہتے ہیں جس پر دنیاوی احکام لاگو نہ ہوتے ہوں, یعنی اس کو نہلایا جائے گا, دفن کیا جائے گا. یہ تمام چیزیں, یہ 40 سے زیادہ اقسام حدیث میں ذکر کی گئیں, اس طرح کے لوگ شہید ہیں. باقی اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے. جزاکم اللہ خیرا, بارک اللہ فیکم. سنتے رہیے نور اسلام پروگرام. میزبان فرقان شاہد اور مہمان شیخ محمد مدثر صاحب کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107, دل سے دیسی.
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: ہر گھر کی اپنی کہانی ہوتی ہے, کبھی پیرنٹنگ کا چیلنج, کبھی بچوں کی تربیت کی فکر, کبھی فیملی ریلیشن شپس کو بہتر بنانے کی کوشش. تو آئیے مل کر بات کرتے ہیں ان مسائل پر جو ہر گھر کا حصہ ہیں. ایکسپرٹ کاؤنسلنگ, پریکٹیکل پیرنٹنگ ٹپس اور ریئل لائف ڈسکشن کے ساتھ ہم ڈھونڈیں گے بہتر اور مضبوط فیملی ریلیشن شپ کا راستہ. سنیے پروگرام فیملی میٹرز ود آر جے نازیہ اونلی آن FM 107. فیملی میٹرز, کیونکہ ہر فیملی میٹرز.
4: سلام آداب, گڈ ایوننگ دوستو, آپ سن رہے ہیں شو فیملی میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ, آپ کی دوست نازیہ.
5: فیملی میٹرز.
4: دوستو, آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہر گھر, ہر فیملی, ہر سوسائٹی کو کسی نہ کسی طرح سے ٹچ کرتا ہے. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا سیریس ہے. آج ہم بات کریں گے بریکنگ دا اسٹگما اراؤنڈ ڈیوورس اینڈ میرج از اوور بٹ پیرنٹنگ ازنٹ. یعنی شادی تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ماں باپ ہونے کا فرض یہ کبھی کہیں کسی پوائنٹ پہ اینڈ نہیں ہوتا. ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اینڈ ہو سکتا ہے, ماں باپ کا ہونا کبھی ختم نہیں ہوتا. دیکھیں, آج کے اس ماڈرن زمانے میں ڈیورس جو ہے وہ پہلے کی طرح ٹیبو نہیں رہا. لوگ اب اس پر اوپنلی بات کرتے ہیں. کئی لوگ ٹاکسک میرجز سے نکلنے کو ایک ہیلدی ڈیسیشن سمجھتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں بالکل صحیح ہے, اور کئی کیسز میں یہ بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب لوگ الگ ہوتے ہیں تو اصل امپیکٹ کس پر پڑتا ہے, صرف ہسبینڈ اور وائف پر یا ان بچوں پر جو ان دونوں کی دنیا ہوتے ہیں؟ آج ہم ڈیورس کے ریزنز, اس کی فیملی پر اثرات, بچوں کی ایموشنل اسٹرگلس, میرج کو بچانے کی امپورٹنس اور سیکنڈ میرج کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے سمجھتے ہیں کہ ڈیورس آج کل اتنے کامن کیوں ہو رہے ہیں. ویسے تو میں یہ کہوں گی کہ ہر ڈیورس کی کہانی, اس کے سیناریوز, کی سچویشن الگ ہوتی ہے. کوئی بھی شادی ایک دن میں تو نہیں ٹوٹتی. اس کے پیچھے سال یا سالوں کا فرسٹریشن, مس انڈرسٹینڈنگ, ڈس اپوائنٹمنٹس اور شاید ایموشنل ڈسٹینس ہوتا ہے. کچھ کامن فیکٹرز جو ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتے ہیں جو کافی جینرک ہیں, اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کامن ریزن ہے کمیونیکیشن کی کمی. دو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سننا بند کر دیتے ہیں. باتیں کم, اسمپشنز بہت زیادہ. جب فیلنگز پریس نہیں ہوتی تو مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں, اور پھر چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے کانفلکٹس بن جاتی ہیں. وہیں ایک اور بڑا ایشو ہے ٹرسٹ کا. ٹرسٹ کسی بھی ریلیشن شپ کی فاؤنڈیشن ہوتا ہے, اور جب ٹرسٹ ٹوٹ جائے ریلیشن شپ کو ریبلڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, ہے نا؟ چاہے ڈس آنیسٹی ہو, ایموشنل بیٹریل ہو, یا کسی بھی اور فارم کی چیٹنگ ہو, ٹرسٹ کے بنا ریلیشن شپ سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک اور بڑی پرابلم جو آج کے دور کے ڈیورس کا ایک بڑا ریزن بن رہی ہے وہ ہے فائنینشیل کرائسس. پیسہ, کہنے کو تو ہم کہتے ہیں کہ پیسہ خوشی نہیں خرید سکتا,

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سوچیے دنیا کے بہت سے کامیاب لوگوں کی کہانیوں میں ایک کامن چیز ملتی ہے، کسی نہ کسی کا یقین. کسی ماں کی دعا، کسی باپ کا حوصلہ، کسی ٹیچر کا بھروسہ، اور ایسا جو ان سے یہ کہتا ہو مجھے تم پر یقین ہے. اولمپک چیمپئنز ہوں، سائنٹسٹ ہوں، ورلڈ لیڈرز یا انٹرپرینورز، ان کی زندگی کے

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے

0: آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سمین، آج کی دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جو ہمیں جہالت اور نادانی سے بچنے کی تلقین کرتی ہے۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہی جب ان کے قوم نے گائیں ذبح کرنے کے حکم کے بارے میں غیر ضروری سوالات شروع کر دیے اور ضد میں آ گئے۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں، یعنی بے وقوفی، ضد اور نافرمانی کرنے والوں کی راہ اختیار کروں۔ اس دعا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہالت صرف علم کی کمی نہیں، بلکہ حق واضح ہونے کے باوجود ہٹ دھرمی کرنا اور اللہ کے حکام کے سامنے سرکشی کرنا بھی جہالت ہے۔ تو یوں اس دعا کے کئی اہم پہلو میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ سب سے بڑی حفاظت ہے، مزید جہالت صرف لا علمی نہیں بلکہ ضد، سرکشی اور بلا وجہ سوالات بھی جہالت میں شامل ہیں۔ اسی طرح علم کے باوجود دعا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان کو جہالت سے دور رہنا چاہیے۔ اس طرح یہ دعا ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ ہمیں جہالت، ہٹ دھرمی اور نافرمانی سے بچائے اور علم و حکمت اور اطاعت کی راہ پر قائم رکھیں۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
0: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سامعین کرام، کبھی زندگی میں حالات ہمارے مطابق نہیں ہوتے، کسی کام کا نتیجہ معلوم نہیں، کسی سفر پر نکلنا ہے، کسی نئے مرحلے کا آغاز ہے، کسی جواب کا انتظار ہے، دل میں سوال ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ ایسے میں انسان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ ایک راستہ ہے ہر چیز سے برا مطلب نکالنا، صبح یہ ہو گیا، آج کا دن اچھا نہیں ہوگا، راستے میں یہ چیز نظر آ گئی، شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اور دوسرا راستہ ہے اسباب اختیار کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور دل میں خیر کی امید رکھنا کہ میرا رب خیر پر قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مثبت رویہ پسند تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فال پسند تھی اور آپ بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے۔ اب یہاں دو رویے ہمارے سامنے ہیں، الفعل الحسن، اچھی فال، خیر کی امید، اور الطیارہ یعنی بدشگونی۔ ایک دل کو اللہ کی طرف امید کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا انسان کو بے بنیاد خوف اور وہم میں قید کر دیتا ہے۔ اب نیک فال کیا ہے؟ نیک فال کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر اتفاق کو مستقبل کی یقینی خبر سمجھنے لگے۔ مثلا کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے کوئی اچھا لفظ سن لیا تو اسے اچھا لگا، دل میں امید پیدا ہوئی، اللہ سے خیر کی توقع بڑھی، یہ اچھی فال ہے۔ لیکن وہ یہ عقیدہ نہیں بناتا کہ یہ لفظ سن لیا ہے اب لازماً یہی ہوگا، بات ایسی نہیں۔ مستقبل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی لفظ مستقبل نہیں بناتا، کوئی نام تقدیر نہیں بدلتا، کوئی اتفاق غیب کی یقینی خبر نہیں دیتا۔ اچھی فال صرف دل میں خیر کی امید پیدا کرتی ہے اور دل کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ اب بدشگونی کیا کرتی ہے؟ بدشگونی اس کے برعکس ہے، انسان ایسی چیزوں سے نتائج نکالنے لگتا ہے جنہیں اللہ نے نتائج کا سبب ہی نہیں بنایا۔ کوئی خاص پرندہ دیکھا تو کہنے لگا کچھ برا ہوگا، کسی خاص آواز کو سنا تو کہنے لگا کہ سفر ٹھیک نہیں ہوگا، کسی خاص دن کو منحوس سمجھ لیا، کسی عدد کو بدقسمتی سے جوڑ دیا، کسی شخص کے آنے کو نقصان کی علامت سمجھ دیا۔ پھر انہیں وہموں کی بنیاد پر انسان اپنے فیصلے بدلنے لگتا ہے۔ اسباب اختیار کریں، دل اللہ سے جوڑیں اور نتیجہ اسی کے حوالے کر دیں۔ عزیز سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لفظ پسند تھا،

اور ضرورت کے مطابق پروفیشنل ایڈوائس جو ہے وہ ہمیں ضرور لینی ہے. اور اگر ہم جو ریگولر میڈیسنز لے رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے اب میڈیسن جو ہیں وہ ریویو ضرور کروائیے اور چیک رکھیے کہ کیا آپ ایسا کر رہے ہیں یا نہیں. اور اپنی طرف سے ہی اپنی جو میڈیسن ہے اسے بند نہ کیجیے اور نہ ہی اس کی جو ڈوز ہے وہ چینج کیجیے. اور اگر کوئی سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ محسوس ہو تو پھر آپ ڈاکٹر سے بات کیجیے. ایک اور اچھی جو ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو میڈیکل رپورٹس کو صرف فائل میں رکھ کر نہ بھولیے, اور اگر کوئی ٹیسٹ ایب نارمل آیا ہے تو آپ ضرور کنسلٹ کیجیے, پوچھیے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کیا مجھے دوبارہ ٹیسٹ کی ضرورت ہے, کیا ہم لائف سٹائل میں کوئی چینج جو ہے وہ ہمیں کرنی ہے. یہ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ لیں کہ آئی فیل فائن. صحت میں محسوس کرنا اچھی بات ہے, لیکن بعض ہیلتھ کنڈیشن شروع میں خاموش رہ سکتی ہیں. اس لیے آپ ایک ڈائری بنا لیجئے اور اس میں لکھیے کہ میرا آخری جو ہیلتھ چیک کب ہوا, بلڈ پریشر آخری بار کب چیک ہوا, کوئی ویکسینیشن ڈیو ہے یا نہیں. اور اسی طرح سے اگر کسی کا جو سوال کا جواب معلوم نہیں ہے تو بھی آپ پینک نہ کیجیے, کیونکہ اپنی صحت کے بارے میں جاننا بھی اپنی صحت کا خیال رکھنے کا ایک بہت ہی اچھا ذریعہ ہے. اور یہی ہے یور ہیلتھ میٹرز. اپنا خیال رکھیے, صحت مند رہیے.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اس دنیا میں مصائب اور آزمائشیں سبھی پر آتی ہیں اور یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. ان مصائب اور تکالیف سے تو کوئی ہیرے کی مانند نکلتا ہے تو کوئی اپنا آپ ہی کھو دیتا ہے. وہ آزمائش جس میں آپ ثابت قدمی سے ڈٹے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی جنتوں کا وارث بنا دیتی. تکلیف ہے، کوئی غم ہے، بے بسی ہے، بے چینی ہے، اپنے رب سے شیئر کیجیے. تکلیف راحت میں اور بے چینی تمانیت میں بدل جائے گی. اپنی بے بسی اور غم کی فریاد اللہ سے کیجیے. یاد رکھیے، آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے. ندامت سے بھری پیشانی اور نم آنکھیں جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں تو گناہوں کی معافی یقینی ہے.
1: پیغام آن ایف ایم 107
3: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.

0: کرنے کی نہ طاقت بچتی ہے نہ ہی ہمت. اور یہ ہے جذباتی فاصلہ, ایموشنل ڈسٹینس. غلط فہمیوں کو یہ جنم دیتا ہے, اعتماد کو کمزور کرتا ہے اور تعلق کو ایک رسپانسبلٹی بنا دیتا ہے. بس آج کا انسان جلدی میں ہے, جلدی پسند, جلدی ناپسند, جلدی رشتہ, جلدی جدائی. پھر ایسی بہت سی ایپس, فوری چیٹس نے انسان کو ایک پروفائل بنا دیا ہے, جیسے چند تصویریں, کچھ الفاظ اور ایک فیصلہ. لیکن اسلام تعلق کو وقت دیتا ہے, سمجھ دیتا ہے اور گہرائی دیتا ہے, کیونکہ اسلام جانتا ہے رشتے جلدی نہیں حکمت سے بنتے ہیں. ان تمام حالات کے پیچھے اسلام ہمیں ایک بنیادی حقیقت یاد دلاتا ہے, تعلق آزمائش بھی ہے اور نعمت بھی. اگر ہم اسے نفس کے مطابق چلائیں تو آزمائش, اور اللہ کے طریقے پر چلائیں تو نعمت. اسلام تعلقات کو سکون کا ذریعہ بناتا ہے, کمپیریشن کا نہیں, دکھاوے شو آف کا نہیں. اب ہم تعلقات کی اصل حقیقت کی طرف آتے ہیں, یعنی تعلقات صرف اتفاق یا اتفاقیہ ملاقاتیں نہیں, بلکہ اللہ کی نشانی اور رحمت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ روم میں فرماتے ہیں, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ, اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی. یہ آیت ہمیں تین اہم باتیں سکھاتی ہے. سب سے پہلے سکینہ, یعنی سکون. تعلقات کا مقصد ذہنی اور جذباتی سکون حاصل کرنا ہوتا ہے. دوسرا موادہ, یعنی محبت, ایک دوسرے کے ساتھ دل میں نرمی اور دلچسپی رکھنا. اور تیسرا رحمہ, رحمت, برداشت, معافی اور نرمی سے رویہ اختیار کرنا. دیکھیں, یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ تعلقات کا اصل مقصد ڈراما, حسد یا مقابلہ نہیں, بلکہ دلوں کی نرمی اور سکون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو. یہ میسج بہت واضح ہے. اسلام میں تعلقات کی کامیابی صرف باہر کی کامیابی نہیں, بلکہ گھر اور قریبی لوگوں کے لیے بہترین رویہ اختیار کرنے سے آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ نرم, رحم دل اور شکر گزار رہتے تھے. چھوٹے چھوٹے اعمال جیسے تعریف, ہاتھ بٹانا یا مسکراہٹ, یہ سب تعلقات میں برکت پیدا کرتے تھے. لسنرز, تعلقات آسان نہیں بلکہ ایک امتحان اور امانت ہے. ہر رشتہ اللہ کی طرف سے آزمائش کے ساتھ آیا ہے, اور ہر تعلق ہمیں صبر, محبت اور قربانی سکھاتا ہے. اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ تعلقات میں صرف خوشی تلاش کرنا کافی نہیں, بلکہ صبر, برداشت اور نرمی کے ساتھ برتاؤ بھی ضروری ہے. لسنرز, یہاں ہم لے بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سنتے رہے ایف ایم 107 تلسی دیسی.
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں اینڈلیس کوئسچنز. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو, تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف, جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے.
0: جی لسنرز, ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر, اور شو ہے یہ اسلامک ماڈرن لائف. ہم بات کر رہے ہیں آج تعلقات کے حوالے سے, اور اب آتے ہیں ایک اور اہم نقطے پر. آج کے تعلقات میں سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ وہ ہے توقعات کا دباؤ اور موازنہ, یعنی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہونا اور ساتھ میں کمپیریشن. اور جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو وہ ہمیں ویسے ہی پرفیکٹ کپلز دکھاتا ہے, اور ہمیں بہت ساری ایسی پوسٹ دکھائی دیتی ہیں جس میں بہت

0: सारी गिफ्ट्स, मोहब्बत का इजहार, बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जो अनरियलिस्टिक होती हैं और अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स भी हमें सिखा जाती हैं। और हमारा दिल ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर मेरा रिलेशनशिप ऐसा क्यों नहीं, क्या मैं या मेरा जो शरीके हयात है उसमें कुछ कमी है। और ये सोच आपके ताल्लुकात में, आपके रिलेशंस में फासला पैदा करती है और सुकून को खत्म करने लगती है। हमें याद रखना चाहिए हर रिश्ता अल्लाह की निशानी है, ना कि सिर्फ खुशी या फिर शो ऑफ का जरिया। ताल्लुकात की कामयाबी एतमाद, मोहब्बत, सुकून और रहमत से आती है, ना कि मवाजने और दिखावे से। छोटे अमाल, नरमी और दुआएं ताल्लुकात को मजबूत और बरकत वाली बनाती हैं। अब हम ताल्लुकात के एक और पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है। ताल्लुकात में जहनी सुकून, जिम्मेदारी और रूहानी पहलू। इस्लाम में रिश्ते सिर्फ जज्बात या खुशी का जरिया नहीं है, बल्कि ये एक अमानत और अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हर रिश्ता एक छोटा सा मुआहदा है। वालदैन अपने बच्चों के साथ, शौहर बीवी के साथ, बीवी शौहर के साथ, दोस्त और रिश्तेदार अपने ताल्लुकात में। ये सिर्फ मोहब्बत का अमल नहीं, बल्कि एतमाद और जिम्मेदारी का भी तकाजा है। अगर हम इसे सिर्फ जाती खुशी की बुनियाद पर चलाएं तो ताल्लुकात कमजोर हो जाते हैं। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि रिश्ता एक अमानत है और अमानत का तहफ्फुज सबसे बड़ा फरीजा है। ये नुकता आज के दौर में खास तौर पर अहम है, क्योंकि हम अक्सर ताल्लुकात को इस्तेमाल और आसानी के जाविये से देखते हैं और दिल की गहराई और वक्त की अहमियत भूल जाते हैं। लिस्टनर्स, सुकून, सकीना सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि जहनी और जज्बाती तवाजुन है। जब ताल्लुक मोहब्बत, रहमत और समझदारी पर मबनी हो तो जहनी दबाव कम होता है, दिल में एतमाद पैदा होता है। मगर आज के दौर में गैर हकीकी तवक्कात, मुसलसल मवाजना और सोशल मीडिया की नुमाइश सबसे पहले दिल में बेचैनी, हसद और मायूसी पैदा करते हैं। लिहाजा ताल्लुकात में सुकून तलाश करने का पहला कदम यह है कि हम अपने दिल को बाहर की गैर जरूरी तवक्कात से आजाद करें। ताल्लुकात सिर्फ जज्बात या अमाल पर मबनी नहीं होता। इस्लाम हमें बताता है कि ताल्लुक को मजबूत करने का सबसे ज्यादा ताकतवर जरिया अल्लाह की याद और दुआ है। मिसाल के तौर पे शौहर बीवी एक साथ बैठकर अल्लाह से दुआ करें कि उनका रिश्ता मोहब्बत और सुकून से भरा हो। वालदैन बच्चों के लिए दुआ करें और बच्चे भी अपने वालदैन के लिए। ये छोटे मगर रूहानी अमाल ताल्लुकात में बरकत पैदा करते हैं और उन्हें सिर्फ दुनियावी दबाव से महफूज रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हो। और ये हमें बताता है कि ताल्लुकात में सबसे अहम चीज आमाल और रवैया है, ना कि सिर्फ अल्फाज या दिखावे। नरमी, शुक्रगुजारी, एहतराम और बर्दाश्त, ये सब छोटे छोटे अमल हैं जो ताल्लुकात को मजबूत और कायम रखते हैं। नज़र आज के दौर में ताल्लुकात पर दबाव बढ़ गया है और ये चंद तरीकों से आता है। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल, सोशल मीडिया और एप्स अक्सर तवज्जो खींच लेते हैं और सामना करने की बातें कम हो जाती हैं। गैर हकीकी तवक्कात यानी जो मीडिया है, फिल्म्स, ड्रामास, वो अमूमन ताल्लुकात को गैर हकीकी मेयार यानी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स पर परखते हैं। फिर कुछ ऐप्स और ऑनलाइन रबते रिलेशंस को जल्दी और सतही बना देते हैं, जबकि इस्लाम में ताल्लुक को वक्त, समझदारी और नरमी चाहिए होती है। ये सब रिलेशंस में एक फासला पैदा करते हैं और हकीकी सुकून और मोहब्बत की कमी पैदा करते हैं। अब हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी देखेंगे। ताल्लुकात को सिर्फ ज़ाती खुशी का जरिया ना बनाएं, بلکہ اللہ کی رضا اور سکون کے لیے قائم کرے۔ چھوٹے اعمال جیسے مسکراہٹ، تعریف اور شکر گزاری تعلقات میں برکت پیدا کرتے ہیں۔ دعائیں اور ذکر تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں، خاص طور پہ مشکلات کے وقت۔ اور حقیقت پسندانہ توقعات رکھیں، سطحی معیار کی وجہ سے دل کو اپنے مشکل میں نہ ڈالیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نظریہ، آیات اور سنت کو اگر عملی زندگی میں لایا جائے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف باتیں سنانے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تعلقات کی بنیاد گفتگو اور سننے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ نرم اور توجہ دینے والے رویے کے مالک تھے۔ بولنے سے پہلے سوچیں کہ یہ بات تعلق میں سکون بڑھائے گی یا پھر تناؤ۔ جملے استعمال کریں آئی فیل، ایسے نہیں کہ تم ہمیشہ دیر کر دیتے ہو۔ کہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے جب دیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایکٹیو لسننگ کو اپنائیں، فون یا دیگر جو چیزیں ہیں جو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں ان کو دور رکھیں، پوری توجہ سے سنیں، دل سے جواب دیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ تعریف کریں اور شکریہ کہیں۔ ایک مسکراہٹ، ایک لفظ شکریہ یا جزاک اللہ خیر تعلق میں محبت بڑھاتے ہیں۔ حدود تعلقات میں دیوار نہیں بلکہ محفوظ گارڈ ہے۔ غیر محرم لوگوں سے غیر ضروری چیٹ یا رابطہ نہ رکھیں۔ سوشل میڈیا پر محتاط رہیں، فالو اور لائکس کے بجائے اپنے جو حقیقی تعلقات ہیں ان پر توجہ دیں۔ گھریلو وقت میں فون اور اسکرین کی پابندی ہونی چاہیے۔ اپنے اور شریک حیات کے جذبات کا احترام کریں۔ یہ باؤنڈریز تعلق کو مضبوط، سکون اور برکت والا بنائیں گی۔ دیکھیں، اختلاف ہر رشتے میں آتا ہے، لیکن اختلاف ظاہر کرنے کا طریقہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ کے کسی بھی معاملے میں کچھ ایموشنز ایسے ہوں جو حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو تھوڑا وقفہ لیں، وضو کر کے یا دعا کر کے سکون حاصل کریں۔ معاملے پر بات کرنے سے پہلے دل کو صاف رکھیں، نہ کہ باعث ہو کے بات کریں، اور معاف کرنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے۔ اختلاف کے بعد چھوٹی جو نرمی کے اعمال ہیں وہ یہ کہ کوئی نرم گفتگو کی جائے یا پھر مختصر دعا کہ اللہ ہمارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمائے۔ پھر کچھ اسمال ڈیلی ایکٹس آف لو۔ محبت بڑے تحفوں یا پھر بڑے الفاظ کی محتاج نہیں ہوتی۔ اپنے سپاؤس یا خاندان کے لیے چھوٹا سا کوئی کام کریں۔ روزانہ ایک محبت بھرا میسج بھیجنا، گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا، اس کو تھینک یو کہنا، روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنا، بات کرنا، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آپ کے ریلیشنز میں برکت، قربت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ لسنرز، یہاں لیں گے ہم ایک بریک۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ آپ سنتے رہے ایف ایم 107 دل سے دیسی۔
1: ماڈرن لائف فاسٹ ہے لیکن ساتھ ہی ہے ذہنوں میں endless questions. اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کیسے بیلنس کروں فیتھ اور ماڈرن لائف کو، تو سنیے یہ شو اسلامک ماڈرن لائف، جو آپ کو دکھائے گا اسلامک گائیڈنس آج کے دور کے حساب سے۔
0: لسنرز، ویلکم بیک۔ آپ سن رہے ہیں FM 107، شو ہے اسلامک ماڈرن لائف، اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے آرجے ماوشان۔ اور آج ہم بات کر رہے ہیں تعلقات کے حوالے سے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تعلق کو صرف دنیاوی سطح پر نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی مضبوط کریں۔ روزانہ شام یا صبح اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنا، بچوں کے لیے اور اپنے سپاؤس کے لیے دعا کرنا، مشکلات میں مل کر ذکر اور قرآن کا وقت، اور اسپاؤس کے ساتھ مل کر نیکی اور عبادات میں حصہ لینا، یہ چھوٹے چھوٹے سے روحانی اقدامات تعلقات کو صرف مضبوط نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے برکت اور سکون بھی دیتے ہیں۔ رات کے کھانے کے دوران یا شام کے اوقات میں موبائل بند کریں، خاندان کے ساتھ مل کر بات کریں اور کچھ اگر سپورٹس وغیرہ ہے تو اس میں پارٹسپیٹ کریں. ہر پوسٹ یا کامنٹ پر جذباتی رد عمل نہ دیں اور ہمیشہ پازیٹو اور بینیفیشری کانٹینٹ دیکھیں. فلموں اور میڈیا میں جو دکھائی جانے والی زندگی ہے اس کو حقیقت نہ سمجھیں اور تعلقات کو ریئلسٹک بنائیں. لسنرز, تعلقات کی بنیاد گفتگو سننے اور محبت بھری چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر ہے. باؤنڈریز اور رولز رشتوں کو محفوظ اور برکت والے بناتے ہیں. اختلافات کو رحمت اور نرمی سے حل کرنا ضروری ہے. روزانہ چھوٹے چھوٹے سے اعمال جیسے دعا, ذکر, تعلقات کو محبت اور سکون سے بھر دیتے ہیں. اور آج کی ماڈرن لائف کا سٹریس, سوشل میڈیا کے چیلنجز کا شعوری حل بہت ضروری ہے. لسنرز, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے ریلیشنز کے مختلف پہلوؤں کو دیکھا, ماڈرن لائف میں جو ہمارے تعلقات ہیں ان کے چیلنجز کو دیکھا, تعلقات بطور اللہ کی نشانی اور ان کی روحانی اہمیت پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی. پھر ساتھ میں میں نے آپ کو کچھ پریکٹیکل اسٹیپس بھی بتائے, کمیونیکیشن, باؤنڈریز, آپ کے جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا سلوشن, اور چھوٹے اعمال اور دعا. اب وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی روزمرہ زندگی میں لائیں اور تعلقات میں برکت پیدا کریں. ہمارے رشتے روزانہ کے چھوٹے اعمال سے مضبوط ہوتے ہیں. چھوٹے شکریہ اور تعریف کے جملے, مسکراہٹ, نرمی کا برتاؤ, چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد, یہ سب تعلقات کو محض ذمہ داری یا ڈیوٹی نہیں بلکہ محبت اور رحمت کا ذریعہ بناتے ہیں. اختلافات ہر رشتے میں آتے ہیں, مغر ہمیں یاد رکھنا ہے کہ غصے میں بات نہیں کرنی, تھوڑا بریک لینا ہے, پھر نرمی سے حل تلاش کرنا ہے. معاف کرنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہو. اور تعلقات کو برکت دینے کے لیے سب سے طاقتور ہے دعا اور اللہ کی یاد. اپنے سپاؤس کے لیے, پیرنٹس کے لیے, یا پھر اپنے بچوں کے لیے روزانہ دعا کریں. مشکلات میں مل کر ذکر اور قرآن کا وقت نکالیں. دعا کریں کہ اللہ ہمارے تعلقات میں محبت اور سکون رحمت ڈالے. مختصر دعا جو ہم سب کر سکتے ہیں, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما. ترجمہ, اے ہمارے رب, ہمیں اپنے شریک حیات اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کے لیے رہنما بنا دے. لسنرز, ریلیشنز کو مضبوط اور خوشگوار بنانے کے لیے کمیونیکیشن اور ایکٹیو لسننگ ہمیشہ ضروری ہے. چھوٹے اعمال محبت کو برقرار رکھتے ہیں, باؤنڈریز اور رولز محبت کے محافظ ہیں, اور اختلافات میں نرمی اور معافی کو اپنائیں. آج کی ماڈرن لائف کے سٹریس, سوشل میڈیا اور غیر حقیقی توقعات سے ہوشیار رہیں. یاد رکھیں, تعلقات اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ہے. اگر ہم انہیں محبت, رحمت اور اسلامی اقدار کے ساتھ نبھائیں تو نہ صرف کی دل کو سکون دیں گے بلکہ ہماری زندگی اور ایمان میں بھی برکت لائیں گے. آئیے آج کے اختتام پر ایک لمحہ نکالتے ہیں, دل میں اپنے گھر والوں, شریک حیات اور رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تعلقات میں نرمی اور محبت کو ترجیح دیں گے. لسنرز, اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو صحیح نیت, نرمی اور رحمت کے ساتھ نبھائیں. ہماری دعاؤں میں یہ بھی شامل ہو کہ ہمارے دلوں میں محبت اور سکون ہو اور ہمارے رشتے اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط اور برکت والے ہوں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک اسلامک ماڈرن لائف کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.

0: ادا کر دیا تھا۔ انہوں نے پیغام پہنچایا، انہوں نے نصیحت کی، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا، انہوں نے انہیں اللہ کی طرف واپس آنے کی دعوت دی۔ لیکن جب لوگ ضد پر قائم رہے تو ان کے پاس اپنے انجام کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔
1: آپ سن رہے ہیں سٹوریز آف پروفیٹس، آر جے مہوش کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107۔
0: قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے یہ قوم سمود کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دی گئی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتے، وہ انسان کو سوچنے کا موقع دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، اپنی غلطی درست کرنے کا موقع دیتے ہیں، اپنا راستہ بدل لینے کا موقع دیتے ہیں۔ اس میں آج بھی ہمارے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب واپسی کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب تک انسان کے لیے زندگی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک حقیقت بھی ہے، توبہ کو ہمیشہ مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر مسلسل گناہ کو ٹالتا رہے، مسلسل نصیحت کو نظر انداز کرتا رہے اور ہر مرتبہ کہے کہ میں بعد میں ٹھیک ہو جاؤں گا، تو دل آہستہ آہستہ سخت ہو سکتا ہے۔ دانش مند انسان وہ ہے جو آخری لمحے کا انتظار نہیں کرتا، وہ آج ہی اپنے رب کی طرف واپس آتا ہے۔ جب مقررہ وقت آ گیا تو قوم سمود پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم مختلف مقامات پر ان کے انجام کو مختلف انداز میں بیان کرتا ہے، جن میں شدید زلزلہ اور ایک ہولناک چیخ یا دھماکے کی کیفیت شامل ہے۔ وہ اپنے گھروں میں بے جان پڑے رہ گئے، ان کے وہ گھر جنہیں وہ اپنی حفاظت کی علامت سمجھتے تھے اسے نہ بچا سکے۔ پہاڑوں میں تراشے ہوئے مضبوط مکان انہیں اللہ کے فیصلے سے نہ بچا سکے، ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکے، ان کی دولت انہیں نہ بچا سکی، اور ان کی تعمیراتی مہارت بھی انہیں نہیں بچا سکی۔ یہی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ان کی تباہی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ترقی کی تھی، ان کی تباہی اس لیے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت کو رد کیا، اپنے نبی کی مخالفت کی، اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچایا اور سرکشی پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو گیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ موڑا اور فرمایا کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور اپنی قوم کو خیر خوانہ نصیحت بھی کی تھی، لیکن ان لوگوں نے خیر خواہوں کو پسند نہیں کیا۔ یہ جملہ قوم سمود کے انجام کی ایک بہت گہری تصویر پیش کرتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ انہیں کسی نے خبردار نہیں کیا تھا، انہیں خبردار کیا گیا تھا، انہیں نصیحت کی گئی تھی، انہیں سمجھایا گیا تھا، انہیں اللہ کی طرف بلایا گیا تھا، لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہماری زندگی کے لیے بھی ایک اہم سبق ہے۔ کبھی کوئی شخص ہمیں ایسی بات بتاتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتی، ہم فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن ہر وہ شخص جو ہماری تعریف کرے ضروری نہیں کہ ہمارا خیر خواہ ہو، اور ہر وہ شخص جو ہماری اصلاح کرے ضروری نہیں کہ وہ ہمارے مخالف ہو۔ کبھی سخت کبھی سچی نصیحت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی خیر خواہی ہوتی ہے۔ لسنرز، حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ صرف ایک قدیم قوم کی تاریخ نہیں، اس میں ہمارے لیے آج بھی بے شمار سبق موجود ہیں۔ ان میں سے چلے کچھ اہم سبق کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ نعمت بھی ایک امتحان ہے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں عطا کی تھیں، انہیں طاقت دی گئی، زمین میں وسائل دیے گئے، تعمیر کرنے کی صلاحیت دی گئی، پہاڑوں کو تراشنے کا ہنر دیا گیا، محفوظ گھر بنانے کی صلاحیت دی گئی۔ لیکن جب یہی نعمتیں ان کے اندر تکبر پیدا کرنے لگیں تو ان کے لیے آزمائش بن گئی۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی سوال کرنا چاہیے، کیا اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو ہم شکر کرتے ہیں؟ کیا علم دیا ہے تو ہم اسے صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہیں؟ کیا صلاحیت دی ہے تو کیا ہم دوسروں کے فائدے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں؟ اگر کامیابی دی ہے تو کیا ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں؟ ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا میری نعمت مجھے اللہ کے قریب کر رہی ہے یا اس سے دور؟ دوسرا سبق تھا اللہ کی نشانیوں کا احترام۔ قوم سمود کے پاس واضح نشانی موجود تھی، لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ آج ہمارے سامنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ہم آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، اپنے جسم کو دیکھتے ہیں، زندگی کے نظام کو دیکھتے ہیں، دن اور رات کا بدلنا دیکھتے ہیں، لیکن صرف نشانی دیکھنا کافی نہیں، ہمیں نشانیوں سے سبق بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہمیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف بلاتی ہے، اس ہدایت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ ہماری خواہشات کے خلاف ہے۔ قوم سمود کے طاقتور اور باسر لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن اس سے حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام غلط نہیں ہو گیا۔ سچائی کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ کتنے لوگ اسے مانتے ہیں۔ اگر ایک غلط بات بہت زیادہ لوگ کہنے لگے تو وہ سچ نہیں بن جاتی، اور اگر صحیح بات کو صرف چند لوگ قبول کریں تو وہ غلط نہیں ہو جاتی۔ ایک مومن کے لیے اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا یہ بات اللہ کی ہدایت کے مطابق ہے؟ چوتھا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اوٹنی کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا تھا کہ اسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسے ہمیں ایک وسیع اخلاقی سبق ملتا ہے۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمیں انسانوں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں قدرتی وسائل کا ذمہ داری سے استعمال کرنا چاہیے، ہمیں زمین کو صرف اپنے فائدے کے لیے تباہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ طاقت کا بہترین استعمال دوسروں کو دبانا نہیں بلکہ حفاظت کرنا ہے۔ قوم سمود کو مہلت دی گئی، انہیں واپس آنے کا موقع دیا گیا، لیکن انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمیں اپنی زندگی میں بھی توبہ اور اصلاح کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو آج ہی اسے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے زیادتی ہوئی ہے تو معافی مانگنی چاہیے۔ دانشمند انسان بحران کا انتظار نہیں کرتا، وہ اس سے پہلے ہی اپنا راستہ درست کر لیتا ہے۔ قوم سمود کا واقعہ آج ہماری زندگی میں بھی مختلف شکلوں میں نظر آ سکتا ہے۔ جب انسان اپنی بنائی ہوئی چیزوں پر فخر کرنے لگتا ہے اور اس اللہ کو بھول جاتا ہے جس نے اسے بنانے کی صلاحیت دی، تو یہ قوم سمود کے رویے سے ملتی جلتی کیفیت ہے۔ ایک کاروباری شخص اگر صرف منافع کے لیے لوگوں کے حقوق پامال کرے تو یہ خطرناک رویہ ہے۔ ایک باصلاحیت شخص اگر اپنی صلاحیت کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھنے لگے تو یہ تکبر ہے۔ ایک طاقتور شخص اگر کمزور لوگوں کے حقوق چھین لے تو یہ ظلم ہے۔ ایک معاشرہ اگر قدرتی وسائل کو صرف اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے اور آنے والی نسلوں کے بارے میں نہ سوچے تو یہ ذمہ داری سے دوری ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمیں مخلصانہ مشورہ دیتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی بات درست ہے، لیکن صرف اس لیے قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کو ماننے سے ہماری انا یا سہولت متاثر ہوتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہم ایک بہت سادہ مگر گہری حقیقت یاد دلاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ہماری دولت عارضی ہے، ہماری طاقت عارضی ہے، ہماری شہرت عارضی ہے، ہماری عمارتیں عارضی ہیں، ہماری کامیابی بھی عارضی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور اس کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ لسنرز، آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے واقعے پر غور کیا۔ قوم سمود نے ایک نشانی کا مطالبہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کی ایک واضح نشانی عطا فرمائی، لیکن وہ نشانی ان کے لیے صرف حیرت کا سبب نہیں تھی، وہ ان کے لیے ایک امتحان تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی اونٹنی کو نقصان نہ پہنچائیں اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کا احترام کریں، لیکن ان کے تکبر، سرکشی اور نافرمانی نے انہیں تباہی کی طرف پہنچا دیا۔ ان کے مضبوط گھر انہیں بچا نہیں سکے، ان کی طاقت انہیں نہ بچا سکی، ان کی دولت انہیں نہ بچا سکی، ان کی مہارت انہیں نہ بچا سکی۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ طاقت اگر عاجزی کے بغیر ہو تو خطرناک بن سکتی ہے، اور کامیابی اگر شکر کے بغیر ہو تو انسان کو اللہ سے دور کر سکتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت آج بھی ہمارے لیے واضح ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نعمتوں کو پہچانو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف کرو، اور جب حق سامنے آئے تو تکبر کی وجہ سے اسے رد نہ کرو۔ لسنرز، ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نعمت، کامیابی یا صلاحیت پر فخر کرتے ہیں۔ فخر کرنا اور اپنی کامیابی کو محسوس کرنا ذات خود مسئلہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری کامیابی ہمیں اللہ کے قریب لے جا رہی ہے؟ کیا ہم کامیابی کے بعد بھی عاجز ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم نصیحت سن سکتے ہیں؟ اور کیا ہم اپنی غلطی تسلیم کر کے اللہ کی طرف واپس آ سکتے ہیں؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہماری نعمت ہمارے لیے خیر بن سکتی ہے، لیکن اگر نعمت ہمیں تکبر، ظلم اور نافرمانی کی طرف لے جائے تو ہمیں رک کر اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہدایت کی روشنی سے منور کرے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے، تکبر اور نافرمانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اسٹوریز فرام پروفٹ سے مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے۔
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی،
3: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں، پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے، مقابلے پھر سجے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی۔ یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر۔
4: صحت کی بات ہو تو اعتماد چاہیے ماہرین کی رائے پر، ماہرین کی رائے پر۔ لیجیے، حاضر ہے آپ کے لیے پروگرام ہیلتھ گائیڈ، ہیلتھ گائیڈ، جہاں آپ کے سوالات کے ملیں گے مستند جوابات۔ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ ڈاکٹرز کریں گے رہنمائی، بیماریوں کی پہچان سے لے کر علاج اور احتیاط تک، علاج اور احتیاط تک۔ سنیے ہر وینسڈے بدھ کی رات 8 بجے ہیلتھ گائیڈ ڈاکٹر فوزیہ شفیق کے ساتھ، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی، دل سے دیسی۔ یاد رکھیے، صحت ہی ہے سب سے بڑی دولت۔
5: نیا زمانہ اور ان پلگ گانے، دل کھول کے ہوں گی آپ کے خط کی باتیں، چھوٹی سی کہانی ہو یا ترقی کے قصے، یہ شو فضیل کے ساتھ آپ کے حصے۔
6: سنیے ان پلگ ایوننگ ود آر جے فضیل، سنڈے ٹو تھرسڈے 6 PM to 7 PM، اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
7: Maximum music, maximum fun.
8: On FM 107, Dil Se Desi.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر، اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: امید اور حقیقت کے درمیان توازن رکھنے والا شخص کبھی غمگین نہیں ہوتا، وہ بہت خوش نصیب ہوتا ہے جو زوال کی طرف جائے یا کمال کی طرف، لیکن امید اور صبر کا راستہ نہ چھوڑے اور اپنی منزل پانے کے لیے آگے بڑھتا رہے. یاد رکھیے کہ اللہ کے فیصلوں میں حکمت، مصلحت اور دانائی پوشیدہ ہے. وہ مالک کائنات ہے، ہر چیز پر قادر ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کی زندگی کے تمام تر معاملات میں آسانیاں فرمائے، ہر قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: سامعین کرام، جس طرح احکام خداوندی سے بے نیازی نہیں ہو سکتی، اسی طرح اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی سنت سے بے پروائی اختیار نہیں کی جا سکتی. سنت رسول اللہ کی اطاعت بھی ایسی ہی ضروری ہے جیسی کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے. سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں. اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام، کبھی زندگی میں حالات ہمارے مطابق نہیں ہوتے. کسی کام کا نتیجہ معلوم نہیں، کسی سفر پر نکلنا ہے، کسی نئے مرحلے کا آغاز ہے، کسی جواب کا انتظار ہے، دل میں سوال ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. ایسے میں انسان دو راستوں میں سے ایک راستہ اختیار کر سکتا ہے. ایک راستہ ہے ہر چیز سے برا مطلب نکالنا، صبح یہ ہو گیا، آج کا دن اچھا نہیں ہوگا، راستے میں یہ چیز نظر آ گئی، شاید کوئی مصیبت آنے والی ہے. اور دوسرا راستہ ہے اسباب اختیار کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا اور دل میں خیر کی امید رکھنا کہ میرا رب خیر پر قادر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مثبت رویہ پسند تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی فال پسند تھی اور آپ بدشگونی کو ناپسند فرماتے تھے. اب یہاں دو رویے ہمارے سامنے ہیں، الفعل الحسن اچھی فعل خیر کی امید، اور الطیارہ یعنی بدشگونی. ایک دل کو اللہ کی طرف امید کے ساتھ آگے بڑھاتا ہے اور دوسرا انسان کو بے بنیاد خوف اور وہم میں قید کر دیتا ہے. اب نیک فعل کیا ہے؟ نیک فعل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر اتفاق کو مستقبل کی یقینی خبر سمجھنے لگے. مثلا کسی کام کے لیے نکلتے ہوئے کوئی اچھا لفظ سن لیا تو اسے اچھا لگا، دل میں امید پیدا ہوئی، اللہ سے خیر کی توقع بڑھی، یہ اچھی فعل ہے. لیکن وہ یہ عقیدہ نہیں بناتا کہ یہ لفظ سن لیا ہے اب لازماً یہی ہوگا. بات ایسی نہیں، مستقبل تو اللہ کے ہاتھ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی کاغذ پر ہم وہ مہر لگاتے ہیں تو الفاظ سیدھے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، تقدیر بھی انسان کے ماتھے پر مہر کی طرح ہے، اور اس مہر کو سیدھا صرف ہمارے سجدے ہی کر سکتے ہیں. اور یوں بھی تقدیر میں جو لکھا ہے لکھنے والے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو بدلنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اپنی اور اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کیجیے. سجدے کی حالت میں مانگی گئی دعائیں اکثر قبول ہوتی ہیں.
1: پیغام on FM 107.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر نے جرمن اتحاد کے دن کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے عراق کے صدر کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی کے اسپتالوں میں 7 شہدا اور 20 زخمی افراد کو اسپتال لایا گیا۔ اور اسرائیلی آباد کاروں نے نابلس کے مختلف علاقوں میں زیتون کی فصل کاٹنے والے فلسطینی کسانوں پر حملے کیے، جبکہ قابض فورسز نے سلفیت کے قصبے الزاویہ میں کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جرمن اتحاد کے دن کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر فرینک والٹر سٹائن مائر کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جرمن اتحاد کے دن کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے صدر کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جرمن اتحاد کے دن کے موقع پر وفاقی جمہوریہ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے عراق کے یوم آزادی کے موقع پر صدر نزار آل عمیدی کو تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی عراق کے یوم آزادی کے موقع پر صدر کو تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے عراق کے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم علی فاہلی الزیدی کو تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے زلزلوں سے نمٹنے اور تحفظ کی تیاری کے لیے شیخ سمارٹ علاقائی ابلاغی ورکشاپ کی میزبانی کی۔ دو روزہ ورکشاپ انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز نے منعقد کی۔ جاپانی ریڈ کراس نے تکنیکی معاونت فراہم کی، جبکہ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کی قومی سوسائٹیز کے ابلاغی ماہرین شریک ہوئے۔ ورکشاپ کا مقصد زلزلوں کے خطرات کم کرنے اور عوام سے مؤثر رابطے کی علاقائی صلاحیت مضبوط بنانا تھا۔ قطر ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل محمد بدر السادہ نے کہا کہ نظریاتی منصوبہ بندی کو عملی اقدامات میں بدلتے ہوئے معاشرے کے تمام طبقات تک پہنچنے والے پیغامات تیار کرنا ضروری ہے۔ ماہرین نے 1948 کے اشغابات زلزلے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چند سیکنڈز میں آبادی کے 10% افراد جاں بحق ہوئے، جس کی بڑی وجوہات معلومات کی کمی اور بنیادی ڈھانچے کی کمزوری تھی۔ ان کے مطابق علاقائی مشق کی منصوبہ بندی جاری ہے، جس میں زلزلے کے دوران نیچے جھکیں، پناہ لیں اور مضبوطی سے تھامے رکھیں کہ اقدامات پر توجہ دی جائے گی۔ انٹرنیشنل فیڈریشن کے ڈپٹی ریجنل

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لا متناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ تعالی انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا۔ وہاں وہ اونچی مسردوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی، اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے کہ جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں۔

ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے, شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے, اور ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو, رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں, اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں, اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے, اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے؟ فیصلے کے روز کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور اس میں بلند و

چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا

اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا, وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوں گی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ نہ کچھ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے سلے میں جو تم کرتے رہے ہو. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن. حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان

0: وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں جس کے متعلق یہ مختلف چیم گوئیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. ہاں ہرگز نہیں, عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں. بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی, تم فوج در فوج نکل آؤ گے اور آسمان کھول دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا اور پہاڑ چلائے جائیں گے

در حقیقت جہنم ایک گھات ہے سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھوون ان کے کرتوتوں کا بھرپور بدلہ وہ کسی حساب کی توقع نہ رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی اب چکھو مزہ ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں ہرگز اضافہ نہ کریں گے یقیناً متقیوں کے لیے کامرانی کا ایک مقام ہے باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کافر پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہو جاتا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں اور آہستگی سے نکال لے جاتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں، پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں۔ جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا پڑے گا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے، نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوں گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں، کیا واقعی ہم پلٹا کر پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ کہنے لگے، یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی ہے، جب اس کے رب نے اسے طوا کے مقدس مقام میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اسے کہہ، کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں تو اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو؟ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکار کر کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخرکار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔